0: за да противостоят на неговото заблуждение. Когато застанали пред него, двамата братя дразновено защитили истината и изобличили нечестието му. Заради това започнали техните дългогодишни страдания. Те понесли мъчения, рани, окови, глад, жажда, заточение и тежко унижение. Повече от 2 десетилетия били преследвани от иконоборците заради почита си към светите образи. Сред тези изпитания свети Теодор се представил пред Господа, а свети Теофан продължил да носи своя кръст и да свидетелства за православната вяра. Когато настъпил мирът в църквата и иконопочитанието било възстановено, свети Теофан се върнал от заточение. Той бил ръкоположен от патриарх Методий и поставен за митрополит на Никейската църква. Но дори след като получил високо църковно служение, той не престанал да служи на Бога чрез словото и писанията си. Свети Теофан съставил тържествен канон в чест на почитанието на светите икони и оставил на църквата много други полезни творения. Неговият живот останал свидетелство, че истинската вяра не се отстоява само с думи, а с постоянство, търпение и готовност да понесеш скърби заради Божията истина. След многострадалчески подвизи, свети Теофан се преселил при Господа и получил вечна награда в небесните обители. Върху лицето на свети Теофан мъчителите се опитали да оставят следа на унижение, но Бог превърнал този белег в символ на духовна победа. Видим знак за любовта му към Христос и за раните, които понесъл, защитавайки истините на православието. Неговото житие ни учи, че раните, приети заради Бога, не са поражение, а свидетелство за вярност. На 11 октомври Православната църква почита и паметта на свети апостол и дякон Филип. Неговата история ви разказахме миналата година на този ден. Ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлиста Православен календар 2025 на нашия YouTube канал. С Богом и до скоро!
1: Вие слушате Православно радио Епархийски глас.

Покаян канон. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе! Царю небесни, утешителю, дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Пресвета Троице, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети и посети и изцери нашите немощи заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христа, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по великата си милост и по многото си щедрост изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие, очисти ме от моя грях, защото беззаконието си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми е ви мъдростта си. Пораси ме си соп и ще бъда чист. Умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите ми от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакони. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и светия Твой дух не отними от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и извластния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Йерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правда, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя алтар ще възложат телци. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, славен Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Сега аз, грешния и претоварения, пристъпвам към Тебе, моя Владика и Бог. Не смея да погледна към небето, но само се моля и викам. Господи, дай ми ум, за да оплаквам горчиво делата си. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Изповядвам Ти, Спасителю, всички грехове, които сторих, и раните на душата и тялото ми, които вътрешни убийствени помисли ми причиниха. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Спасителю, като Бог прости всичките ми волни и неволни, явни и скрити, съзнателни и несъзнателни грехове, очисти ги и ме спаси. Пресветая Богородице, спаси нас. Пречиста Божия Майко, погледни на мене грешния, избави ме от примките на дявола и ме оправи в пътя на покаянието,
за да оплаквам горчиво делата си. Като гледам морето на живота да се вълнува от бурите на изкушенията, аз прибягвам към Твоето тихо пристанище и Ти викам: много милостиви Боже, избави душата ми от гибел. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Към Тебе прибягвам, Исусе, съгреших Ти, очисти ме. Вземи от мене тежкия греховен товар и като добросърдечен дай ми сълзи на умиление. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Обърни внимание върху мене, Боже, Спасителю мой, с милостив поглед и приеми моята гореща изповед. Пресветая Богородице, спаси нас. Ето, Богородице, Твоят Син ни получава на добро, а аз, грешния, всякога бягам от доброто. Но Ти като милостива, помилвай ме, за да се покая от моите зли дела. О, горко на мене, грешния, повече от всички човеци съм за окайване. Няма у мене покаяние, но дай ми, Господи, сълзи, за да оплача горчиво делата си. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Не ми затваряй в ония час Твоята врата, Господи, Господи, но отвори я за мене, който Ти се кая. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Човеколюбиви Боже, който искаш всички да се спасят, Ти ме повикай като благ, приеми ме каещия се. Пресветая Богородице, спаси нас. Свързан сега с много вериги от грехове и задържан от зли страсти и нещастия, прибягвам към Тебе, мое спасение, и викам: помогни ми, Дево, Майко Божия. Не се гноси от мене, Спасителю, не отвръщай лицето си от мене, вземи от мене тежкия греховен товар и като добросърдечен дай ми прошка на грехопаденията. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Изповядвам се пред Тебе, Спасителю. Съгреших Ти, но разреши и прости ме като милосърден. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Ти си пресладкият Иисус, Ти си моят Създател. С Тебе, Спасителю, ще се оправдая. Пресветая Богородице, спаси нас. Пресвета Богородице, помилвай мене грешния, укрепи ме в добродетелта и запази ме да не би безвременна смърт да ме грабне, неприготвен, и ме изведи, Дево, до Божието царство. Съгреших, Господи, съгреших Ти. Очисти ме, защото няма друг между човеците, който да е съгрешил колкото мене, и когото да не надминах по грехове. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Господи, викам Ти, помилвай ме, помилвай, когато дойдеш с Твоите ангели, за да въздадеш на всички заслуженото според делата им. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Правосъдни и човеколюбиви Боже, не презирай Твоите дела и не оставяй създанието си, макар и сам едничък аз да съгреших повече от всеки човек, но като Господ на всичко Ти имаш власт да прощаваш греховете. Пресветая Богородице, спаси нас. Дивна и бърза помощница на всички човеци, Божия Майко, помогни на мене недостойния, защото моята грешна душа иска това. Блудно преминах живота си на земята и предадох душата си на тъмнината, но сега, моля Те, милостиви Владико, освободи ме от това робство под врага и ми дай разум да изпълнявам Твоята воля. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Малко е времето на живота ми и е пълно със страдания и злини, но в покаяние ме приеми и в разум ме повикай, за да не бъда притежание нито храна на чуждия Спасителю, и сам Ти ми бъди милосърден. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Правосъдни Спасителю, помилвай ме и ме избави от огъня и от страхотиите, които справедливо ще ми бъдат отсъдени. Облегчи ме преди свършека чрез добродетел и покаяние. Пресветая Богородице, спаси нас. Богородице Дево, запази ме от видимо и невидимо зло. Приеми, Света Пречиста, моите молитви и ги принеси на Твоя Син, за да ми даде ум да изпълнявам Неговата воля. Спасителю, помилвай ме грешния, издигни ума ми към обръщане, приеми ме каещия се, смили се над мене, който Ти викам, съгреших Ти, спаси ме, беззаконствах, помилвай ме. Помилуй ме, Боже, помилуй ме.
Пожели, пожели, Господи, Твоето създание. Съгреших, прости ме, защото по природа само Ти единствен си чист и никой друг освен Тебе не е лишен от нечистота. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Владико, Владико Христе, зная Ти, че си тихо пристанище, побързай да ме избавиш от безкрайните дълбочини на греха и отчаянието. Пресветая Богородице, спаси нас. Пречиста Богородице, приеми моята недостойна молитва и ме запази от безвременна смърт. Дай ми и преди свършика покаяние. Сега към вас прибягвам, ангели, архангели и всички небесни сили, които стоите пред Божия престол, молете се на Твореца да избави душата ми от вечни мъки. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Сега вдигам ръце към вас, свети апостоли, мъченици, светители, преподобни праведници и всички светии, които се молите на Господа за целия свят. Молете го да ме помилва в смъртния ми час. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Тайните на сърцето си изповядах пред Тебе, моя съдия. Виж смирението ми, виж и скръпта ми, обърни ми внимание и сам ме помилвай като добросърдечен, Боже на нашите отци. Пресветая Богородице, спаси нас. Божия майко, помогни ми, аз се надявам на Тебе. Помоли Твоя син да постави мене недостойния от дясната си страна, когато седне да съди живите и мъртвите. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Владико, Христе Божи, който с Твоите страдания изцери страстите ми и с Твоите рани излекува раните ми, издигни към Тебе моя ум, който е обърнат към земята, и ме издигни от гибелната пропаст. Защото нямам покаяние, нямам умиление, нямам и утешителни сълзи, които издигат чедата към тяхното наследство. Помрачих ума си в житейски страсти и не мога да гледам към Тебе. Но, Владико Господи, Иисусе Христе, съкровище на благата, дарувай ми всецяло покаяние и трудолюбиво сърце, за да Те търся и намеря. Дарувай ми Твоята благодат и обнови в мене чертите на Твоя образ. Аз Те оставих, Ти не ме остави. Излез и ме потърси, изведи ме на Твоето пасище, причисли ме към овците на Твоето избрано стадо и ме отхрани с Твоите божествени таинства. Заради молитвите на Твоята пречиста майка и на всички Твои свети. Амин. Всеблаги Господи, Спасителю наш, Ти, който просвети със сиянието на Твоето идване, краищата на света и ни повика в Твоята света църква с обещание, че ще наследим нетленни и вечни блага. Милостиво погледни към мене, Твоя недостоен раб, и не си спомняй моите беззакония, но по Твоето безмерно милосърдие прости ми всички мои прегрешения. Защото макар и да престъпвам Твоята свята воля, не се отричам от Тебе, нашия Бог и Спасител.

0: еднички Боже и Творче наш, сам Ти управи стъпките ми, за да ходя безпрепятствено в светлината на Твоите заповеди. О Господи, Спасителю наш, яви ми Твоята голяма и щедра милост. Направи да поживея в святост и правда през всички дни на моя живот и така да бъда достоен при второто славно Твое пришествие, да чуя от Тебе милостивата покана в Царството Небесно, което сподоби мене Твоя раб, да получа и в наслада от Неговите неизказани хубости да славя Тебе с Твоя безначален Отец и вечния Божествен Дух во веки веков. Амин. По молитвите на нашите свети отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин. Покаян канон.
1: Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми, спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце, простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя.

Господи, посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой

Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост избави беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Поръси ми си соп и ще бъда чист, умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и Светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски, тогава ще Ти бъдат угодни жертви на

Боже, свети, крепки, свети, безсмъртни, помилуй нас. Свети, Боже, свети, крепки, свети, безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и вовеки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети и посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и вовеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение,

0: Чухте молебен канон към Пресвета Богородица. Това е епархийски глас.
1: Акатист на пресладкия Иисус. Оборниче, воеводо и Господи, победителю на ада, като се избавих от вечната смърт, аз, Твоето създание и Твоят раб, принасям Ти похвални песни. Но понеже имаш неизказано милосърдие, освободи от всякакви беди мене, който зова. Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Творче на ангелите и Господи на силите, отвори недоумяващия мой ум и езика ми за похвала на Твоето пречисто име, както някога отвори слуха и езика на глухия и гъгнивия, който зовеше така. Иисусе, пречудни удивление за ангелите, Иисусе, всесилни избавления за прародителите, Иисусе, пресладки величание на патриарсите, Иисусе, преславни опора на царете, Иисусе, прелюбими изпълнение на пророчествата, Иисусе, предивни крепост за мъчениците, Иисусе, притихи радост за монасите, Иисусе, премилостиви наслада за презвитерите, Иисусе, премилосърдни въздържание на постниците, Иисусе, пресладки веселие за преподобните, Иисусе, пречестни, целомъдри на девствениците, Иисусе, предвечни спасение на грешниците, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Като видя вдовицата, която горко плачеше, Ти, Господи, се смили над нея и възкръси сина й, носен за погребение. Така и над мене човеколюбче се смили и възкреси моето умъртвено от грехове душа, която зове. Алилуя! Като искаше да разбере недостъпното за разума, Филип казваше: Господи, покажи ни отца. А ти му отвърна: толкова време си с мене и не познали, че отец е в мене и аз съм в отца. Затова непостижими със страх ти зова. Иисусе, Боже предвечни, Иисусе, царю пресилни, Иисусе, водико дълготърпеливи, Иисусе, Спасителю премилостив,

0: ви. Иисусе, пазителю мой преблаги! Иисусе, очисти греховете ми! Иисусе, отними беззаконията ми! Иисусе, прости моите неправди! Иисусе, надеждо моя, не ме изоставяй! Иисусе, помощниче мой, не ме отхвърляй! Иисусе, създателю мой, не ме забравяй! Иисусе, пастирю мой, не ме погубвай! Иисусе, Сине Божий, помилуй ме! Иисусе, който от небето облече със сила апостолите, които седяха в Йерусалим, обличи с топлотата на Светия Твой Дух и мене, оголени от всяко добро дело, и дай ми с любов да ти пея Алилуя! Като имаш богатство на милосърдие, ти, Иисусе, повика митарите, грешниците и неверниците. Не отхвърляй сега и мене подобни на тях, но приеми като многоценно миро тая песен. Иисусе, сила непобедима. Иисусе, милост безкрайна. Иисусе, пресветла красота. Иисусе, любов неизказана. Иисусе, Сине на живия Бог. Иисусе, помилуй мене грешния. Иисусе, чуй мене заченят я в беззакония. Иисусе, очисти мене родения в грехове. Иисусе, научи мене негодния. Иисусе, освети мене тъмния. Иисусе, очисти мене скверния. Иисусе, издигни мене разпътния. Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Като имаше в себе си буря от помисли на съмнение, Петър потъваше. Но като видя Исусе, че ти, който си в плът, ходиш по водата, познава в тебе истинския Бог, и като хвана спасителната ти ръка, рече Алилуя! Слепият, като чу, че ти, Господи, минаваш по пътя, викаше Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме! А ти, като го повика му, отвори очите. Просвети с Твоята милост духовните очи и на мене, който ти викам и казвам. Иисусе, Създателю на небесния свят. Иисусе, Изкупителю на земния свят. Иисусе, Изтребителю на преизподнята. Иисусе, Украсителю на всички твари. Иисусе, Утешителю на моята душа. Иисусе, Просветителю на моя ум. Иисусе, веселие на моето сърце. Иисусе, здраве на моето тяло. Иисусе, спасителю мой, спаси ме. Иисусе, моя светлина, просвети ме. Иисусе, избави ме от всякаква мъка. Иисусе, спаси мене недостойния. Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Както някога Иисусе ни изкупи от клетвата на закона с пролятата Твоя божествена кръв, така сега изтръгни ни от мрежата, чрез която змията с плътски страсти, блудни навеи и страшно униние препъна нас, които ти викаме Алилуя! Еврейските деца, като видяха в човешки образ оногова, който с ръката си създаде човека, и като познаха в него владиката, побързаха с клонки да го приветстват, като пееха Осанна, а ние ти принасиме песен, като казваме Иисусе, Боже истинни, Иисусе, Сине Давидов, Иисусе, Царю преславни, Иисусе, Агнец непорочен, Иисусе, Пастирю предивни, Иисусе, пазителю в девството ми. Иисусе, хранителю в младините ми. Иисусе, похвало в старостта ми. Иисусе, надеждо при смъртта ми. Иисусе, животе подир смъртта ми. Иисусе, утеха моя на Твоя съд. Иисусе, мое желание, не ме посрами и тогава. Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. Като изпълни Иисусе възвестеното от богоносните проповедници, яви се на земята и ти, невместимият, живя с човеците и взе болките ни върху себе си. Поради това ние, които се изцелихме чрез твоите рани, се научихме да пеем Алилуя. Изгряза вселената просветлението на твоята истина и пропъда на бебесовската измама, тъй като идолите, Спасителю наш, не изтърпяха твоята сила и паднаха, а ние, които получихме спасение, ти викаме: Иисусе, истина, която прогонваш измамата, Иисусе, светлина от всички светлини най-силна, Иисусе, Царю, който превъзмогваш силата на всички, Иисусе, Боже, който всякога си милостив, Иисусе, хляб на живота, насити мене гладния, Иисусе, извор на познанието, напои мене жадния, Иисусе, одежда на веселието, обличи мене тленния, Иисусе, покров на радостта, покри мене недостойния, Иисусе, който даваш на просещите, дай ми плач за греховете ми. Иисусе, когато търсещите намират, намери моята душа. Иисусе, който отваряш на хлопащите, отвори окаяното ми сърце. Иисусе, изкупителю на грешниците, изличи беззаконията ми. Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. Като пожела да откриеш от векове скритата тайна, като овца бе заведен на клане, Иисусе, и като агне безгласно пред стрижещия, като Бог ти възкръсна от мъртвите, възнесе се със слава на небесата, като въздигна със себе си и нас, които зовем Алилуя. Явилият се Творец ни показа дивно творение, безсемено от дева се въплоти, от гроба възкръсна, без да повреди печата и при апостолите през затворни врата влезе с плът. Затова като се учудваме да възпеем: Иисусе, слово необхватно, Иисусе, слово необозримо, Иисусе, сила непостижима, Иисусе, мъдрост недостъпна, Иисусе, божество неописуемо, Иисусе, господство неизмеримо, Иисусе, царство непобедимо, Иисусе, владичество безкрайно, Иисусе, крепост най-висока, Иисусе, власт вечна, Иисусе, Творче мой, съжали ме, Иисусе, Спасителю мой, спаси ме, Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. Като видяхме дивно въплатилия се Бог, нека се отдалечим от суетния свят и издигнем ума си към Божественото. Зато и именно Бог слезе на земята, за да възведе на небесата нас, които му пеем Алилуя. Неописуемият изцяло бе на земята, без въобще да отстъпи от небето. Когато доброволно заради нас пострада и със смъртта си нашата смърт умъртви и чрез възкресението дарува живот на тия, които пеят: Иисусе, сладост сърдечна, Иисусе, крепост телесна, Иисусе, светлост на душата, Иисусе, бистрота на ума, Иисусе, радост на съвестта, Иисусе, надежда твърда, Иисусе, памет предвечна, Иисусе, похвала висока, Иисусе, моя превисока слава, Иисусе, желание мое, не ме отхвърляй, Иисусе, пастирю мой, потърси ме, Иисусе, спасителю мой, спаси ме. И Исусе, Сине Божий, помилуй ме. Цялото ангелско естество и Исусе непрестанно слави на небето Твоето пресвято име, като вика: Свят, свят, свят, а ние грешните на земята с тленни устни зовем. Алилуя! Многоречовитите оратори ги виждаме като безгласни риби, що ме реч за Тебе, Иисусе, защото те не са в състояние да обяснят как Ти едновременно си и Бог неизменен и човек съвършен. А ние, като се удивляваме на тайната с вяра, викаме: Иисусе, Боже предвечни, Иисусе, Царю на царуващите, Иисусе, Владетелю на владетелите, Иисусе, Съдия на живите и мъртвите, Иисусе, Надежда на обезнадеждените, Иисусе, Утеха на плачещите, Иисусе, Слава на бедните, Иисусе, не ме осъждай според делата ми, Иисусе, очисти ме според Твоята милост, Иисусе, прогони от мене унинието, Иисусе, просвети моите сърдечни мисли, Иисусе, дай ми да помня смъртта, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Като поиска Ти, изток на изтоците, да спасиш света, дойде в тъмния запад на нашето естество и се смири до смърт. Заради това Твоето име е превъзнесено повече от всяко име и от всички небесни и земни колена чуваш. Алилуя! Царю предвечни, утешителю, Христе истинни, очисти ни от всякаква сквернота, както очисти десете прокажени и изцери ни, както изцери сребролюбивата душа на митеря Захей, за да Ти пеем в умиление и да зовем: Иисусе, съкровище нетленно, Иисусе, богатство неизтощимо, Иисусе, храна силна, Иисусе, питие неизчерпаемо, Иисусе, облекло на бедните, Иисусе, застъпник на вдовиците, Иисусе, защитник на сираците, Иисусе, помощник на отрудените, Иисусе, наставник на странниците, Иисусе, кормчия на плаващите, Иисусе, успокоител на обхванатите от буря, Иисусе, Боже, дигни мене падналия, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Пение всеумилно Ти принасям аз, недостойният, и Ти викам като хананейката: Иисусе, помилуй ме, защото имам не дъщеря, а плът, ужасно безнеща от страсти и опавана от ярост. Изцерение проси, като Ти вика: Алилуя! Павел, който преди те гонеше, като схвана силата на богоразумния глас, че си светло подавателен светилник за намиращите се в тъмата на незнанието, си уясни душевната бистрота. Така просвети тъмните душевни зеници на мене, който зова: Иисусе, Царю мой прекрепки, Иисусе, Боже мой пресилни, Иисусе, Господи мой пребесмъртни, Иисусе, Създателю мой преславни, Иисусе, наставниче мой предобър, Иисусе, пастирю мой прещедри, Иисусе, водико мой премилостиви, Иисусе, спасителю мой премилосърдни, Иисусе, просвети моите чувства, потъмнени от страстите, Иисусе, изцери моето тяло, покрито с трупи от греховете, Иисусе, очисти ума ми от суетни помисли, Иисусе, запази сърцето ми от лукави похоти, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Дай ми благодат, Иисусе, който прощаваш всички дългове, и приеми мене каещи се, както прие отреклия се от тебе Петър. Призови мене, униващия, както в древност призова гонещия те Павел, и чуй ме, като ти зова. Алилуя! Като възпяваме Твоето въплъщаване, всички Те хвалим и вярваме заедно с Тома, че си Господ Бог, който седиш с Отца и ще съдиш живите и мъртвите. Тогава проче удостоймо отясно да стоя аз, който викам. И Иисусе, Царю предвечни, помилуй ме. И Иисусе, Цвете Богоуханно, направи ме да благоухая. И Иисусе, любима топлина, огрей ме. И Иисусе, храме предвечни, покрий ме. И Иисусе, одежду светла, украси ме. И Иисусе, бисере скъп, осияй ме. И Иисусе, драгоценни камъче, просвети ме. И Иисусе, слънце на правдата, осветли ме. И Иисусе, светлина на света, покрий ме с блясък. И Иисусе, избави ме от душевна и телесна болест. И Иисусе, изтръгни ме от ръка вражеска. И Иисусе, освободи ме от неугасимия огън и от другите вечни мъки. И Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. О, пресладки и всещедри Иисусе, приеми сега това наше кратко моление, както прие двете лепти на вдовицата, и запази Твоето наследие от видими и невидими врагове, от нашествие на другоплеменници и от междуособни войни, от недък и глад, от всякаква скръб и смъртоносна рана и от бъдещата мъка избави всички, които Ти пеят. Алилуя! О, пресладки и всещедри Иисусе, приеми сега това наше кратко моление, както прие двете лепти на вдовицата, и запази Твоето наследие от видими и невидими врагове, от нашествие на другоплеменници и от междуособни войни, от недък и глад, от всякаква скръб и смъртоносна рана и от бъдещата мъка избави всички, които Ти пеят. Алилуя! О, пресладки и всещедри Иисусе, приеми сега това наше кратко моление, както прие двете лепти на вдовицата, и запази Твоето наследие от видими и невидими врагове, от нашествие на другоплеменници и от междуособни войни, от недък и глад, от всякаква скръб и смъртоносна рана и от бъдещата мъка избави всички, които Ти пеят. Алилуя! Творче на ангелите и Господи на силите, отвори недоумяващия мой ум и езика ми за похвала на Твоето пречисто име, както някога отвори слуха и езика на глухия и гъгнивия, който зовеше така. Иисусе пречудни, удивление за ангелите, Иисусе всесилни, избавление за прародителите, Иисусе пресладки, величание на патриарсите, Иисусе преславни, опора на царете, Иисусе прелюбими, изпълнение на пророчествата, Иисусе предивни, крепост за мъчениците, Иисусе претихи, радост за монасите, Иисусе премилостиви, наслада за презвитерите, Иисусе премилосърдни, въздържание на постниците, Иисусе пресладки, веселие за преподобните, Иисусе пречестни, целомъдрие на девствениците, Иисусе предвечни, спасение на грешниците, Иисусе Сине Божи, помилуй ме. Поборниче, Войводо и Господи, Победителю на ада, като си избавих от вечната смърт, аз, Твоето създание и Твоят раб, принасям Ти похвални песни. Но понеже имаш неизказано ми усърдие, освободи от всякакви беди мене, който зова. Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Владико Господи Иисусе Христе, Боже наш, който поради Твоето неизказано човеколюбие в края на вековете се облече в плът от винаги Дева Мария. Аз, Твоят раб, Владико, славя спасителния за мене Твой промисъл. Възпявам Те, защото чрез Тебе познах Отца. Благославям Тебе, чрез когото Светия Дух дойде в света. Покланям се на Твоята пречиста майка по плът, която послужи за такава велика тайна. Възхвалявам Твоите ангели като певци и служители на Твоето величие. Обожавам предтечата Иоанн, който Те кръсти. Господи, почитам и пророците, които Те предсказаха. Прославям Твоите свети апостоли. Тържествувам и Твоите мъченици и светителите славя. Покланям се на Твоите преподобни. Чествам и всички Твои праведници. Такъв и толкова голям и неизброим Божествен събор довеждам до Тебе, Всещедрия Бог, аз, Твоят раб, и заради това моля за моите съгрешения прошка, която ми дарува и заради всички Твои светии, а особено заради Твоето свято милосърдие, защото си благословен вовеки. Амин.
1: Акатист на пресладкия Иисус. Вие слушате Православно радио Епархийски глас.

0: Православно радио Епархийски глас. Утринни молитви.
1: В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Боже, бъди милостив към мене грешния. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешния. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на пречистата Твоя майка и на всички светии, помилуй нас. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе! Царю небесни, утешителю, душе на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и душите ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни! Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни! Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни! Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Пресвета Тройце, помилуй ни! Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, Свети, посети и изцели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Станали от сън, падаме пред Тебе, благи, и Ти пеем силни ангелската песен. Свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. От леглото и сън ме дигна, Господи, просвети моя ум и сърце и отвори устните ми, за да Те възпявам, Света Троице. Свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй ни. И сега и винаги и вовеки веков. Амин. Неочаквано ще дойде съдията и на всеки делата ще се открият, но със страх зовем в полунощ. Свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй ни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христа, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикни истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ме с исоп и ще бъда чист. Умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение, въздигни стените Йерусалимски. тогава ще ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на твоя олтар ще възложат телци. Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ и Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светий и Дева Мария и стана човек. И бе распнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята, съборна и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Станал от сън, благодаря ти, Света Троице, че поради твоята голяма благост и дълготърпение не се прогневи против мене ленивия и грешен, нито ме погуби с беззаконията ми, но както обикновено се показа човеколюбива и като лежах без надежда ме дигна, за да стана рано и прославя твоето могъщество. И сега просвети духовните ми очи, отвори устата ми, за да се поучавам с твоите слова, да разбирам твоите заповеди и да върша твоята воля и да ти пея със сърдечна хвала и да възпявам твоето всесвето име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Боже, очисти ме грешния, понеже никога не извърших добро пред Тебе, но ме избави от лукавия и да бъде в мене Твоята воля, та неосъдно да отворя недостойните си уста и да възхваля Твоето свято име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Станал от сън, принасям ти, Спасителю, полунощна песен и като падам пред Тебе, викам. Не ми давай да заспя в греховна смърт, но смили се над мене ти, който доброволно се разпъна и като лежа в леност, побързай да ме дигнеш и спасиш в бодрост и молитва. А след нощния сън, дай да изгрее за мене ден безгрешен, Христе Боже, и ме спаси. Като станах от сън, към Тебе прибягвам, Владико човеколюбче, и по Твоето милосърдие се подвизавам в Твоите дела. Моля Ти се, помагай ми през всяко време и във всяка работа и ме избави от всяко светско зло и дяволски подтик и ме спаси и въведи в Твоето вечно царство, защото Ти си моят създател и промислител и подател на всяко добро. В Тебе е всичката ми надежда и на Тебе възнасям слава, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи, който по голямата си благост и велики щедрости даде на мене Твоя раб изтеклото време на тая нощ да премина без беда от каквото и да е вражеско зло. Сам Ти, Владико, Творче на всичко, удостой ме с Твоята истинска светлина, да с просветено сърце да върша Твоята воля, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи Вседържителю, Боже на силите и на всяка плът, който живееш в висините и гледаш на смирените, изпитваш сърца и утроби и ясно предузнаваш човешките тайни, безначална и вечна светлино, в която няма изменение или сянка от промяна. Безсмъртни царю, приеми нашите моления, които, като се надяваме на Твоята милост, сега Ти принасяме от нечисти устни и ни прости прегрешенията, извършени от нас, с дело, слово, мисъл, съзнателно или несъзнателно, и ни очисти от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ни с бодро сърце и трезва мисъл да преминем цялата нощ на сегашния живот, ние, които очакваме идването на светлия ден на единородния Твой Син Господ и Бог и наш Спасител Иисус Христос, когато съдията на всички ще дойде със слава, за да въздаде на всеки според делата, та да не отпаднем и бъдем лениви, но като бодърстваме и действаме, да се намерим готови да влезем в радостта и божествения черток на Неговата слава, дето не престава гласът на тези, които празнуват, и е неизразима насладата на онези, които гледат неизказаната красота на Твоето лице. Защото Ти си истинската светлина, която просвещава и освещава всичко, и Тебе възпяват всички твари вовеки веков. Амин. Тебе благославяме, Вишни Боже и Господи на милостта, който вършиш с нас велики и неизследими, славни и необикновени неща, които са безброй, като ни даваш сън за успокоение на нашата немощ и облегчаване умората на много утрудената ни плът. Благодарим Ти, че не ни погуби с нашите беззакония, но както обикновено прояви човеколюбие и въздигна нас, които лежим безнадежно, за да славословим Твоето могъщество. Затова молим Твоята безмерна благост. Просвети нашите духовни очи и събуди нашия ум от тежкия сън на леността. Отвори устата ни и ги изпълни с хвала за Тебе, за да можем непоколебимо да Те възпяваме и прославяме във всичко и от всички прославян Бог и безначален Отец, с единородния Твой Син и всесветия и животворящ Твой Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Възпявам Твоята милост, Владичице, и Те моля, просвети ума ми. Научи ме право да ходя по пътя на Христовите заповеди, укрепи ме да бодърствам в песен, която прогонва съня на унинието. С Твоите молби, Богоневесто, развържи мене свързания с веригите на грехопадението. Денем и нощем ме пази, като ме избавяш от враговете, които ме нападат. Ти, която роди животодателя Бога, оживи мене умъртвение от страстите. Ти, която роди незалязващата светлина, просвети ослепялата ми душа. О, дивна палато на Господа, направи ме дом на Божествения дух. Ти, която роди лекаря, изцери многолетните страсти на моята душа. Обхванат от вълните на житейската буря, насочи ме в пътя на покаянието. Избави ме от вечния огън, от злия червей и от ада. Не допускай да стана радост на бесовете, понеже съм провинен в много грехове. О, пренепорочна, обнови мене изхабения от безчувствени съгрешения. Умоли владиката на всичко да отстрани от мене всяка мъка. Удостой ме да получа небесно веселие с всички светии. Пресвета Дево, чуй гласа на Твоя непотребен раб. Давай ми, пречиста Богородице, поток сълзи, който да очиства нечистотата на душата ми. Непрестанно Ти принасям от сърце въздишки, бъди усърдна, Владичице. Приеми моята молитва и я принеси на милосърдния Бог. Ти, която си по-висша от ангелите, направи ме да бъда над светските неща. Светоносна небесна закрила, усени ме с духовна благодат. Ръце издигам и устни осквернени от нечистота отварям за похвала всенепорочна. Избави ме от душегубни беди, като усърдно молиш Христа, на когото подобава чест и поклонение, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Много милостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, който поради голяма любов слезе и се въплати, за да спасиш всички. Моля те, Спасителю, спаси ме по благодат. Защото ако ме спасиш поради делата, това не е благодат и дар, а най-вече дълг. Да, богат с щедрости и неизказан в милости. Който вярва в мене, си казал, о Христе мой, ще бъде жив и няма да види смърт вовеки. И тъй, ако вярата в Тебе спасява отчаяните, ето, аз вярвам, спаси ме, защото Ти си мой Бог и Създател. Нека вярата ми се вмени вместо дела, Боже мой, тъй като съвсем не ще намериш дела, които да ме оправдаят. но тая моя вяра да е достатъчна вместо всичко. Тя да ме защитава, тя да ме оправдава, тя да ме направи участник на Твоята вечна слава. И тъй, Слове, да не ме грабне сатаната и се похвали, като ме изтръгне от Твоята ръка и ограда. Но искам или не искам, Христе Спасителю, спаси ме, скоро побързай, загивам, защото Ти си мой Бог още от утробата на майка ми. Сподоби ме, Господи, да Те възлюбя сега, както някога обикнах самия грях, и пак да почна да Ти служа усърдно, без леност, както служих преди на лукавия сатана. Най-вече ще служа на Тебе, Господ и Бог мой и Иисус Христос, през всички дни на живота си, сега и винаги, и вовеки веков. Амин. Свети ангеле, който покровителстваш нещастната ми душа и окаяния ми живот, не изоставяй мене грешния, нито отстъпвай от мене заради невъздържанието ми. Не давай място на лукавия демон да ме завладее чрез насилване на това смъртно тяло. Укрепи бедстващата ми и слаба

Се, моя Богородице, с Твоите свети и всесилни молби, изгони от мене Твоя смирен и окаян раб, унинието, забравата, неразумието, нехайството и всички лукави и хулни помисли от окаяното ми сърце и от помрачения ми ум. Угаси пламъка на страстите ми, понеже съм беден и окаян, и ме избави от многото лоши спомени и предприятия, и ме освободи от всички гибелни действия, защото си благословена от всички родове и Твоето пречестно име се слави вовеки веков. Амин. Свети угодниче Божий, моли Бога за мене, понеже усърдно прибягвам към Тебе, бърз помощник и молител за душата ми. Богородице Дево, радвай се! Благодатна Мария, Господ е с Тебе! Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души. Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето наследие, като даруваш на православните християни победа над враговете и ги запазваш с Твоя кръст. Спаси, Господи, и помилуй моя духовен отец, моите родители, роднините ми, началниците ми, благодетелите ми и всички православни християни. Упокой, Господи, душите на Твоите починали раби, родителите ми, роднините ми, благодетелите ми и всички православни християни. Прости им всички умишлено и неумишлено сторени грехове и им дарувай Царството Небесно. Спомни, Господи Иисусе Христе Боже наш, Твоите от века милости и щедрости, поради които стана и човек, като благоволи да претърпиш разпятие и смърт за спасението на правовярващите в Тебе, и като възкръсна от мъртвите, възнесе се на небесата и седиш отдясно на Отца, и милостно поглеждаш към смирените молби на онези, които Те призовават от все сърце. Наклони ухо и чуй смирената молба на Твоя непотребен раб, която Ти принасям за всички хора като приятно духовно благоухание, и най-напред спомени Твоята свята, съборна и апостолска църква, която придоби с Твоята драгоценна кръв и я утвърди, укрепи, разшири, увеличи и запази вовеки непобедима от адовите сили. Прекрати разделенията в църквата, умири вълненията на народите, скоро разори и изкорени надигането на ересите и сектите и ги унищожи чрез силата на Твоя Свети Дух. Спаси, Господи, и помилуй целия наш народ, огради с Христовия мир нашата страна и покори под нозете на православно вярващите в нея всеки дяволски враг и противник, та да прекараме живота си в правоверие и в пълно благочестие и чистота. Спаси, Господи, и помилуй всички православни епископи, свещеници, дякони и църковнослужители, които си поставил да ръководят православните християни, и по молитвите им помилвай и спаси мене грешния. Спаси, Господи, и помилуй моя духовен отец и по неговите свети молитви прости съгрешенията ми. Спаси, Господи, и помилуй всички, които се трудят честно. Дай им Твоята небесна помощ. Укрепвай ги в здраве и пази от беди. Благослови трудовете им с успех за Божия слава, обща полза и лично благоденствие и душеспасение. Спаси, Господи, и помилуй стари и млади, болни и страдащи, всички, които се намират в беди, скърби, страдания и опасности. И особено Твоите раби, гонени заради Тебе и православната вяра. Спомни за тях, посети ги, укрепи и утеши с Твоята милост, за да пребъдват във вяра и благочестие. Спаси, Господи, и помилуй изпратените по служба и които пътуват наши отци и братя и всички православни християни. Спаси, Господи, и помилуй тези, които ме мразят и обиждат, които ми правят зло, и не ги остави да погинат заради мене грешния. Отстъпилите от православната вяра и заслепените от гибелни ереси и секти, просвети със светлината на Твоето познание и присъедини към Твоята една свята църква.

0: Съборна и Апостолска църква. Помени, Господи, заминалите си от този живот православни патриарси, преосвещени митрополити, архиепископи и епископи, свещеници и дякони и монаси, и ги упокой в Твоите вечни жилища заедно с светиите. Помени, Господи, душите на Твоите починали раби, моите родители и всички сродници по плът и им прости всички волни и неволни прегрешения, давайки им небесното царство и да участват в Твоите вечни блага и се наслаждават на Твоя безкраен и блажен живот. Помени, Господи, и всички починали с надежда за възкресение и вечен живот наши отци, братя и сестри и всички православни християни, всели ги с Твоите светии там, дето сияе светлината на Твоето лице, а нас помилуй като благ и човеколюбец. Амин. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог, по-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, те величаем. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй ни. Амин.
1: Православно радио. Епархийски глас. Утринни молитви.

0: свещеното писание на Новия Завет.
1: Той почна да говори с притча. Излезе сеяч да сее семе. И когато сееше, едни зърна падаха край пътя и бяха потъпкани. И птиците небесни ги изкълваха. А други паднаха на камък и като поникнаха, изсъхнаха, защото нямаха влага. Други пък паднаха между тръни и израснаха тръните заедно с зърната и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и като изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха и рекоха: какво значи тая притча? Той отговори: вам е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите се говори с притчи, та като гледат, да не виждат, и като слушат, да не разбират. Тая притча значи: семето е Словото Божие, а това, що падна край пътя, са ония, които слушат, но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва Словото от сърцето им, за да не повярват и се спасят. А това, що падна на камък, са ония, които, когато чуят Словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват. А това, що падна между тръните, са ония, които чуят Словото, но в живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод. А това, що падна на добра земя, са ония, които, като чуят Словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод с търпение. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Какво може да накара един човек да приеме глад, затвор, мъчения и дори белег върху собственото си лице, но да не се откаже от убежденията си? Отговорът се намира в живота на свети Теофан на Чертани, монахът, който превърнал страданието в свидетелство за любовта си към Бога и светата православна вяра.
3: Преподобен Теофан на Чертани, епископ Никейски.
2: Свети Теофан живял през 8-я и първата половина на 9-я век и произхождал от Палестина. Заедно със своя по-голям брат Теодор, той приел монашески постриг в прочутия манастир Свети Сава. От благочестивите си родители двамата братя получили възпитание в любов към Бога и добро образование, а в манастира посветили живота си на молитва, духовен подвиг и служение на църквата. По-късно били наречени начертани, защото по заповед на иконоборчески император Теофил върху лицата им с нагорещени игли били изписани обидни слова, които вместо в позор се превърнали в вечен знак за тяхната вярност. По това време, когато пребивавали в манастира, започнало жестокото гонение срещу почитането на светите икони. Мнозина християни били преследвани и измъчвани заради точното изповядване на православното учение. Иерусалимският патриарх изпратил Теофан и Теодор като защитници на вярата при император Лъв Арменец, за да противостоят на неговото заблуждение. Когато застанали пред него, двамата братя дразновено защитили истината и изобличили нечестието му. Заради това започнали техните дългогодишни страдания. Те понесли мъчения, рани, окови, глад, жажда, заточение и тежко унижение. Повече от 2 десетилетия били преследвани от иконоборците заради почита си към светите образи. Сред тези изпитания свети Теодор се представил пред Господа, а свети Теофан продължил да носи своя кръст и да свидетелства за православната вяра. Когато настъпил мирът в църквата и иконопочитанието било възстановено, свети Теофан се върнал от заточение. Той бил ръкоположен от патриарх Методий и поставен за митрополит на Никейската църква. Но дори след като получил високо църковно служение, той не престанал да служи на Бога чрез Словото и писанията си. Свети Теофан съставил тържествен канон в чест на почитанието на светите икони и оставил на църквата много други полезни творения. Неговият живот останал свидетелство, че истинската вяра не се отстоява само с думи, а с постоянство, търпение и готовност да понесеш скърби заради Божията истина. След многострадалчески подвизи, свети Теофан се преселил при Господа и получил вечна награда в небесните обители. Върху лицето на свети Теофан мъчителите се опитали да оставят следа на унижение, но Бог превърнал този белег в символ на духовна победа. Видим знак за любовта му към Христос и за раните, които понесъл, защитавайки истините на православието. Неговото житие ни учи, че раните, приети заради Бога, не са поражение, а свидетелство за вярност. На 11 октомври Православната църква почита и паметта на свети апостол и дякон Филип. Неговата история ви разказахме миналата година на този ден. Ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлиста Православен календар 2025 на нашия YouTube канал. С Богом и до скоро!
0: Православно радио. Епархийски глас.

Благодатната, чиста дево, радвай се! И пак ще кажа, радвай се! Твоят син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси. Люде, веселете се! Сияй, сияй нови Иерусалиме, защото славата Господня на тебе възсия. Ликувай сега и се весели, Сионе, и ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на родения от тебе.

0: Уважаеми слушатели, включваме богослужението на живо от старинния митрополитски храм Света Петка, град София.
1: Си родила Бога.
2: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Ти се услиши, помилуй.
1: Господи, помилуй,
2: ще молим
1: Господи, Бога, помилуй,
2: Господи,
1: помилуй,
2: Господи, помилуй, народи, Христо, любимаме
1: Господи,
2: го,
1: помилуй, Господи, помилуй, Господи,
2: ще молим
1: помилуй,
2: се тешим се нашим Даниле, митрополите, Софисте ми, патриарце,
1: Българце, ще
2: молим
1: се тук,
2: братю, за
1: всяк християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Яко милостив и човеколюбец, Бог е си и Тебе, славово си, лаймо, чуй, сино и светому,

0: Слава свете и едино суще и животворяще и неразделни и троице сега нине и присно и во веки веков.
1: Амин. Слава в висините Богу и на земята, мир между човеците благоволени. Слава в висините Богу и на земята, мир между човеците благоволени. Слава вишник Богу и на земни мир, човецех благоволени. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят хвала на Тебе. Господи, устне му и отверзеше, и уста му я възвестят хвалу Твою.
2: Господи, колко се множиха враговете ми, мнозина въстават против мене, мнозина казват за душата ми, за него спасение няма в Бога, но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава и Ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа и Той ме чува от светата си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се оплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, защото Ти удръж по лицето всички мои врагове и трошиш зъбите на нечестивите. От Господа е спасението върху Твоя народ и Твоето благословение. Господи, в яростта си не ме изобличавай и в гнева си не ме наказвай, защото Твоите стрели се забиха в мене и Твоята ръка тежи върху ми. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв, няма мир в моите кости от греховете ми, защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха, смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми. Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден ходи натъжен, защото чреслата ми са цели възпалени и няма здраво място в плътта ми. Изнемощях и извънмерно съм съкрушен, викам от мъките на сърцето си. Господи, пред Тебе са всичките ми желания и моята въздишка не е скрита от Тебе. Сърцето ми трепери, моите сили ме напуснаха и светлината на очите ми и нея няма у мене. Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми и ближните ми стояха надалеч, а които търсят душата ми, турят мрежи и които ми желаят зло, говорят за моето загиване и всеки ден козни корят. Аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си и станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор, защото на Тебе, Господи, се оплавам. Ти ще чуеш, Господи, Боже мой, и аз рекох да не възтържествуват над мене моите врагове. Когато се колебая ногата ми, те се големеят над мене. Близко съм да падна и скръпта ми е винаги пред мене. Беззаконието си съзнавам, съкрушавам се заради греха си, а моите врагове живеят и крепнат, и ония, които ме ненавиждат без вина, се умножават и които ми връщат зло за добро, връждуват против мене. Задето следвам доброто, не ме оставя, Господи Боже мой, не се отдалечава от мене. Побързай ми на помощ, Господи Спасителю мой. Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори, за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне под тъми. Земя пуста и съхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището, защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят, Те ще Те благославям в живота си. В Твоето име ще дигна ръцете си, като с пластина и с дървено масло се насища душата ми и с радостен глас Те възхвалят. Устата ми, когато се спомня за Тебе на леглото си, размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ и под сянката на Твоите крилища ще се зарадвам. Към Тебе се привързва душата ми, Твоята десница ме поддържа, а ония, които търсят да погубят душата ми, ще слязат земната преизподня, ще бъдат поразени със силата на меча, ще станат плячка на лисиците, а царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в Него, защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда. Размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ и под сянката на Твоите крили ще се зарадвам. Към Тебе се прибързва душата ми, Твоята десница ме поддържа. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги, и веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги, и веки веков. Амин. Господи Боже, на моето спасение, ден и нощен викам пред Тебе, да възлезе пред Твоето лице молитвата ми, наклони ухото си към молбата ми. Защото душата ми се насити на нещастие и животът ми се приближи до преизподнята. Аз се сравнявах с ония, които слизат в гроб. Станах като човек без сила, хвърлен между мъртвите, като убитите, които лежат в гроба, за които ти вече не си спомняш и които са отблъснати от твоята ръка. Ти ме тури в подземен ров, в мрак, в бездна. Натегна върху ми твоята радост и със всичките си вълни ти ме порази. Ти отдалечи от мене моите познати, направи ме отвратителен за тях. Затворен съм и не мога да изляза. Окото ми се умори от тъга. Цял ден виках към Тебе, Господи, протягах ръце към Тебе. Нима над мъртви ще направиш чудо? Нима мъртвите ще станат и ще те славят? Или в гроба ще бъде проповядвана Твоята милост и Твоята истина в мястото на тлението? Нима в тъмата ще познаят Твоите чудеса и в земята на забравата Твоята правда? Но аз викам към Тебе, Господи, и сутрин рано молитвата ми те изпреваря. Защо, Господи, отблъскваш душата ми и криеш лицето си от мене? Аз съм нещастен от младени се топя, нося Твоите ужаси и изнемогвам. Над мене се пренесе Твоята ярост, Твоите заплахи ме сломиха, всеки ден ме окръжават като вода. Всички заедно ме обсаждат, Ти отдалеч от мене приятели и близки, моите познати се не виждат. Господи Боже на моето спасение, денем и нощем викам към Тебе, да влезе пред Твоето лице молитвата ми, наоклони ухото си към молбата ми. Благославя душа моя Господа и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свято име. Благославя душа моя Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички Твои беззакония, изцелява всички Твои недъзи, избавя от гроб Твоя живот, увенчава Те с милост и щедрости, насища с блага Твоето желание, подновява се като на орел Твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показва своите пътища Моисею на Израилевите синове, своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. Той ни стори според нашите беззакония и ни въздаде според нашите грехове. Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към ония, които се боят от Него. Колкото е далеч изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас, нашите беззакония, както баща милува синове. Тъй Господ милува ония, които му се боят, защото Той знае нашия състав. Помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят. Тъй цъфти той, понесе се над него вятърът и няма го, и мястото му вече го не познава. А милостта на Господа е от века и до века към уния, които му се боят. И правдата му е върху синовете на синовете, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил своя престол на небесата и царството му всичко обладава. Благославяйте Господа всички ангели негови, крепки по сила, които изпълняват неговата дума. Като слушате гласа на Словото му, благославяйте Господа всички негови воинства, негови служители, които изпълнявате волята му. Благославяйте Господа всички негови дела, всички места на неговото владичество. Благославяй душа моя Господа.
1: Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина. Чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твой раб. Защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми. Натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма, като отдавна умрелите, и отпадна в мене духът ми, унемява в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце, простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва, не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на уния, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи, посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог, Твоят благ дух, да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме, заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които огнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присно и во веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Упование наше, Господи, слава Тебе.
0: Миром Господу помолим си.
3: Бог
1: Господи, помилуй.
0: Освишне мире и спасени душ наши, Господо, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: Омире всего, мира Богостояне, святих Божих църкве и съединени се, Господо, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: От светем храме се ми с верю, богоговением и страхом Божим ходящих вон, Господо, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: От Святейшем Отце нашим, Даниле, митрополите, Софистем и патриарсе, Българсем, честнем презвитерстве во Христе, дяконство, осем причте и люде, Господо, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: О Богу честивен, православнен, Българсем народе, о Христо, любиваме го воинстве, Господо, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: О посумите, покорите, поднози, всякого врага и супостата, Господо, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Ограде се всяко

здревъсне, пречисто е Твое тело, плащаницею чистою обвив и благоухан ми, в гробе нове закрив положи, но 3 дневен воскресъл е си.

0: дихание, да хвалит Господа, всякое дихание, да хвалит Господа, да хвалит дихание, всякое Господа.
1: И усподобите се нам слишения Светаго Евангелие Господа Бога молим.
0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Премудрост прости услышим Светаго Евангелие мира се.
0: И Духови Твоему.
1: От Иоанна Светаго Евангелие чтение.
0: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
1: Воме в онова време Мария стоеше при гроба, отвън и плачеше, и като плачеше надникне в гроба и вижда два ангела в бяло облекло, да седят единия при главата, другия при нозете, дето беше лежало тялото Исусово, и те й казват: «Жено, защо плачеш?» Отговори им: «Дигнали Господа Мойго и не зная де са го турили». Като рече това, обърна се назад и виде Исуса да стои, ала не знаеше, че е Исус. И Исус й казва: «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» Тя, мислики, че е градинярът, казва му: «Господине, ако си го ти изнесел, кажи ми де си го турил, и аз ще го взема». Исус й казва: «Марио!» Тя се обърне и му рече: «Равуни!» Което значи: «Учителю!» Исус й казва: «Не се допири до мене, защото още не съм възлязал при отца си, но иди при братята ми и им кажи: възлизам при мой отец и при вашия отец, и при моя Бог и вашия Бог». Дохожда Мария Магдалината, обажда на учениците, че видяла Господа и че това и каза.
0: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
2: Като видяхме Христовото възкресение, нека се покорим на Светия Господ Исус, който единчък е безгрешен. На Твоя кръст се покланяме, Христе, и Твоето свето възкресение възпяваме и славим, защото Ти си наш Бог, освен Тебе други го не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете всички верни да се поклоним на Светото Христово възкресение, защото ето чрез кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото възкресение, защото Той като претърпя разпятие със смърт, смъртта разруши. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото щедрост изгоди беззаконията ми. Много пъти ми мил от моето беззаконие, очисти ми от моя грях, защото беззаконията се знаем и моят грях е винаги пред мен. Пред Тебе ничкия се греших и лоши пред Твоите очи извърших. Тъй, че Ти си прав, Твоята пресъда чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм зачинен и в грях ми роди майка ми. Ето Ти обикне истината в сърцето и вътре в мене ми ви мъдростта си. Поръси ме си с общ, ще бъда чисто, ми ще бъда по-бяло сняг. Дай ми да чуя радост и веселие. И ще се зарадат косите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми, изгоди всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правя духовно ми вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си, Светия Твой дух не отнима от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение, с властния дух ме твърди. Беззаконите ще научи на Твоите пътчета и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже, на моето спасение. Езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал. Но към се съжение не благоволиш. Жертва Богови дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Йерусалимски. Тогава ще бъдат угодни жертви на правата, възношение и съсъжение. Тогава на Твоя тар ще възложат.

0: Благословени си Господи Боже на отците ни, и хвално и прославно името ти во веки, защото ти си праведен във всичко, що направи с нас.
1: Премудрост!
0: И с посланието на свети апостол Павна до Тита чтение.
1: Волнен!
0: Че до Тите, верни са думите за спасението. И аз желая да потвърдяваш това, та които са повярвали в Бога, да залягат да бъдат прилежни към добри дела. Това е добро и полезно за човеците. А от глупави разисквания и родословия, препирни и разпри върху закона отбягвай, защото са безполезни и празни. Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваш, знаейки, че такъв човек се извратил и греши, като сам осъжда себе си. Кога изпратя при тебе Артема или Тихика, побърза да дойдеш при мене в Никопол, защото реших там да презимувам. Зина законника и Аполоса, погрижи се да изпроводиш тъй, че от нищо да няма нужда. Нека и нашите се приучват да залягат към добри дела, за необходимите потреби, та да не бъдат безплодни. Поздравявате всички, които са с мене. Поздрави ония, които ни обичат по вяра. Благодата да бъде с всички вас. Амин.

Воскресен Святаго Евангелие, мир!

зърни и израснаха търните заедно с зърната и ги заглушиха, а други паднаха на добра земя и като поникнаха, дадаха ход Сократен. Като каза това, извика, който има уши да слуша, нека слуша. И учениците му го попитаха и рекоха, какво значи тая прича. Той отговори, вам е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите се говори с причи, да като гледат да се виждат и като слушат да се разбират. Тая прича значи семето е Словото Божие, това, що падна край пътя, са уния, които слушат, но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва Словото от сърцата им, да не повярват и да се спасят. А това, що падна на камък, са уния, които кога чуват Словото, с радост го приемат, а нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват. А това, що падна между тъмните, са уния, които чуят Словото, но в живота си се задяват в грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод. А това, що падна на добра земя, са уния, които като чуят Словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод със търпение. Като каза това, извика, който има уши да слуша,

ни, Господ е Твоето слово навсякъде и на пътя, и върху камък, и в тън. Днес в евангелското четиво чухме притча за саяча, която е една от ключовите в Евангелието и затова Спасителят я тълкува за слушателите и последователите. Тя е своеобразно пророчество за възприемането на евангелското боговестие от човечеството. В нея Христос по особен начин разкрива тайната на зараждането на Царството Божие, на небесния живот в човешката душа. Образът на сеяча, това е образ на Господа, който се опитва да посее в нас семето на живота, т.е. учението на Словото, което е боговестието. Господ сее Словото, Своето Слово навсякъде и на пъти, и върху камък, и в тъмни. Той вижда, че нашите сърца са именно такива, че те не са добра почва. Ето това сме ние, на които Господ доверява Своето Слово, въпреки вкаменяването на нашите сърца, въпреки, че сме потънали в житейски грижи, въпреки, че в нас се сеят добре, прорастват съвсем други семена. Семената на раздразнението, на злобата, на житейските грижи, всички, което не Бог, а хората сеят в нас. Всичко в нас е обрасло от тази сеизба сурово, безбожно и изтощаващо душата. Но Словото Божие все пак се сее в нас, въпреки че почвата на нашите сърца възприема съвсем друго. Господ много ни обича, Господ ни доверява своето житейско семе. Господ, виждайки нашето неумение, все пак продължава тази сеизба, защото много се надява, че ние ще направим нещо със себе си, че все пак в нас нещо ще остане, че почвата на нашите сърца по някакъв начин ще се преобрази, ще стане друга плодоносна. Във всеки от приведените в притчата случаи, ние разпознаваме себе си, защото прекрасно виждаме как това слово се краде чрез нелепи помисли и разговори, как това слово пада върху камъка на нашата злоба, отчуждение, осъждане на другите хора, заглушават до нашите житейски грижи, желанието да поживеем в своето удоволствие, да се прилепим към този свят. И само едно не е разбираемо за нас. Как да направим така, та нашите сърца да приличат на добра почва, която трябва да стане, та макар и кога и да е, и нашето сърце да принесе плод на Господа. Преподобният Серафим Саровски казвал, че разликата между праведника и грешника е само решимостта. Само това единствено отличава грешния човек от праведния. Вярващия от невярващия е единствено решимостта. Трябва само да станем и да направим крачка към Бога. Когато човек прави тази крачка, сърцето му става добро. Неговата душа става друга. При приближаването към Бога всичко това, което той е придобил, положлив, нечестен и бездобър за начин отива в небитието. Всичко неистинско, приближавайки се към истинския живот, който ни дава Господ, се среща в истинското, лъжата се среща в правдата. Всичко, което се среща с Господа, се проверява за истинност, така и всеки от нас се проверява за истинност, когато се среща с Бога. Само когато човек се движи към Бога, всички естествени дарове, които Господ е вложил в човека, започват изведнъж да оживяват. Ние нямаме смирение, а Бог има. И ето ние се приближаваме към Бога и се казва, че Той също ни е подарил възможността да бъдем смирени. Ние нямаме любов, а Бог има. И ето отиваме към Него и Той ни дава любов. Господ ни дава всичко, което е важно за спасение на нашата душа. Нека да бъдем благодатна почва за Неговото Слово, за да израстват плодовете на Светия Дух. Амин.

Господи, Вседържителю, Божи Отец наших, молим Ти се услиши, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице и милости Твоей, молим Ти се услиши, помилуй. И ще молим се, Богочестивим и православним българцем народи, христолюбивоме го воинство, държави, победи, пребивание, мир, здраве, спасение их. И Господу Богу нашему най-паче поспешите и пособите им във всех и покорите под нози их всякого врага и супостата. И ще молим се, Светешему Це нашим Данииле, митрополите Софистем и патриарсе, българцем, братик наших, свещеницек, свещеномонасек, свещенодяколек и монасек. И усем во Христе, братстве нашем, е ще молим се обоженник и преснопаметник създатели Светаго храма сего. И прежде почивши го отеки, брати наши калитвите, Теодоси, Александър, Сончо, Димитър ново представлен, Петър ново представлен, Таня ново представлена, Геннадий Архиерей, Геласий Архиерей, Ворон Архиерей, Назар Архимадрид, Кирил Архиерей, Натанил Архиерей, Калиник Архиерей, Амвросий Архиерей, Славчо, Димитър свещеноекономи, сродници, Димитър, Таня новопредставлена, Димитър Ерей, Борис Райко, Верка Константина Сен, румени сродници, Радка Стоян, Райна, Донка Димитър и сродници, Светла и сродници, Дамян, Данка, Славчо, Георги, Пенка, Владимир и сродници, Илияна, Цонка, Васко, Надежда, Илия, Петко, Цона, Албена, Кръстю, Богдан, Павлина и сродници, Верка, Йордан, Илинка, Манол, Йонка и сродници, всех богочестивих православни християн. Зде богочестно лежащих и повсюду православники ще молим се о милости, жизни, мир и здраве, спасени, посещени, прощение, оставление греков, рабов, Божих, Стилиано, Чаш, Голяш, Янислав, Светлана, Русица, Презвитера, Голяща, Янка, Голяща, Иван, Румен, Добринка, Яница, Николай, Чаш, Иван, Чаш, Александър, Валентина, Голяща, Иван, Голяши, сродници, Пенка, Цвета, Огнян, Моисейски, Румонах, Марин, Петко, Кристияни, сродници, Лъчезар, Цветелина, Моника, Асен, Антони и сродници, Станка, Боряна, Цвета, Анна, Ивайло, Гергана, Ивайло, Борислава, Светла, Здомичада и сродници, Десислава, Мария, Красимир, Любомир, Галина, Цветанка, Красимира, Детелина, Мария, Надя, Емилия и сродници, Надежда, Цоню, Йоана и сродници, Найден и сродници, господин Снет, Жанета, Христо, Мария, Станка, Стефани, сродници, Поликсена, Илия, Александър, Весела, Александър, Живко, Камелия, Пламен, Лилана, Димо, Денис и сродници, Кирил, Диян, Мария, Светлана, Емилия, Мария, Емилия, Емил, Иво, Бойка, Рени и сродници, Кирил, Диян, Мария, Светла, Емилия, Мария, Иво, Бойка, Ирени, сродници, Асия, Димитър, Зурница, Иванка, Васил, Даниела, Елена, Георги, Красимир и сродници, Илияна, Петър, Карол, Иво, Магдалена, Катя, Анна, Здомичада и сродници, Соня, Валентин, Даниел, Димитър, Ивка, Ирина, Катя, Теодора, Латинка, Веска, Силвия, Станка, Здомичада и сродници, Диляна, Михаил, Георги, Цвета, Румен, Тодор, Йоан, Монах, Цветко, Ирина, Илия, Румяна, Георги, Силвестър, Валентин, Валери, Илияна, Цветан, Илия, Йоан, Тошко, Мария, Анче, Сотир, Георги, Штерео, Венко, Ади, Ваня, Рафаил, Константин, Ерей, Живка, Диана, Магдалена, Иванка, Георги, Иван, Диана, Мартин, Пламена, Михаил, Диляна, Русица, Мария, Керина, Стоян, Янка, Димитър, Кирия, Кия, Боян, Генка, Иван и сродници.

Суетените и цвете и съборно и апостолсте и църкви, спаси, помилуй, заступи и съхрани Боже Твое и облагодатио. Оглашени глави Ваша, Господе, Ви приклоните. Дай Ти с нами совет пречестно и великолепо име Твое, Отца и Сина и Святаго Духа ни не пришло и во веки веков. Паки, паки миром Господу, помолим си Я. Заступи, спаси, помилуй, съхрани.

водите, подрежете сели, служите, за да тяга са свежи да служите кадилничката. Служи ми тъмянче в кадилничката.

произвеждащи животарящи и троици, 358 припевай всяко ни житейското жен попечение. И ако да тя ходи има ангелско миновидено на си мъчени, алилуя, алилуя, алилуя. И же керовими тайно образуващи животарящи и троици, 358 припевай всяко ни житейското жен попечение.

честиви православни български народ, родителствующих и Христово наше воинство, за то не бъд от Бога църкви своем, сега ни не пристрое во веки веков, се теши до сега наше бутативо митрополита до вече мой патриарха българскамо, без свещени честиво на чести дяковски чин, за то не бъд от Бога църкви своем, сега ни не пристрое во веки веков, Боже му почивши до императора Александра Николаевича, безвано паче на поле драни за вера, свобода, отечество наших, Божено почивши на Запад наших Антима Йозефа Тебана, Божено почивши патриархов наших Кирило Максименов и всек от века почивши Каркереев и Ереев, Дяконов Монахов и всек родников наших, да поменет Господ Бог во царстви своем, сега ни не пристои во веки веков, титуло превозника по украсителя и дарителя, предстоятели и настоятели се тако храма сего. Вас и всек благочестивих православни християн, да поменет Господ Бог во царстви своем, сега ни не е присно.

0: Возлюбим друг друга да единомислием и изповеми.
1: Господи, крепости моя, Господи, да не пребежите моя, избавите моя, Господи, крепости моя.

0: завеста. Двери, двери, премудрости, ово на мен.
1: Един Бог, Отец, Седържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ, Иисус Христос, Сина Божий, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение влезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разклан за нас при Понтия Пилата и стана и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и възлезе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Святаго Господа животворящия
0: който от Отца изхожда комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, съборна и апостолска църква. Изповядвам на кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Станем добре, станем со строком.

Господи, жи през Святаго Твоего, докато трети час Бог, промотвим и способи Твоего, благини от мене, смени нас, монашките си, да държим една колта Твоего, докато Твоего Святаго, бъдете ми от мене. Господи, иже през Святаго Твоего, докато трети час апостолом Твоим, не изпослави Того, Богини от мене, аз от вас мурашника си. И ще приносим Ти съвет на Исуи, безкровни и служби, просим и молим и мили се дем, не спаси Духа Твоего, Святаго, на ние непредлежащи дари се. И сотворил во хлеб се е чесно и Тево Христа Твоего, амин. Еше в час се е чесна и кров Христа Твоего, амин. Приложи в Духом Твоим святим, амин, амин, амин.

Чек, първо чек, чек, патриарси, първо чек, апостоли, проповедници, евангелисти, мъченици, избавени, задържан чек и от всяко душа праведен дада, вера и съвършившен се.

0: непостидни мирни и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Съединение, вера и причастие, Святаго Духа, изпросивше сами себе и друг друга и весь живот наш, Христо Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
0: Изподоби нас, Владико, с удързновение неосуждено, смети презивати Тебе, Небесного Бога Отца и глагола Ти.
2: Всички.
3: Отче наш, който си на небесата,
4: да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоя

0: както на небето, тъй и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците
1: си. И не уведи нас в изкушение, но избави ни от
2: зла. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа ни не е прищ,

оповещи и спаси люди Твои, богослови достояние Твое, изпълнени църкви Твоя, съхранил свети любещия боголепия дома Твоего, Ти те го спросави божествено Твоя силно, остави на нас оповещи, на тя мир ви Твоему дари, църквен Твоим, свещеником народу нашему, христолюбивому войство, и всем людям Твоим, яко всяко деяние, благо и всяк дар, съвършен си шестко дел от Тебе, Отца Свето, Тебе слава, благодарение и поклонение, усилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ни не присно.

Уважаеми слушатели, проследихте на живо богослужението от старинния митрополитски храм Света Петка, град София. Радиото на Софийска Света Митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: Свещеното писание на Новия Завет.
1: Той почна да говори с притча. Излезе сеяч да сее семе. И когато сееше, едни зърна падаха край пътя и бяха потъпкани. И птиците небесни ги изкълваха. А други паднаха на камък и като поникнаха, изсъхнаха, защото нямаха влага. Други пък паднаха между тръни и израснаха тръните заедно с зърната и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и като изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха и рекоха: какво значи тая притча? Той отговори: вам е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите се говори с притчи, та като гледат, да не виждат, и като слушат, да не разбират. Тая притча значи: семето е Словото Божие, а това, що падна край пътя, са ония, които слушат, но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва Словото от сърцето им, за да не повярват и се спасят. А това, що падна на камък, са ония, които, когато чуят Словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват. А това, що падна между тръните, са ония, които чуят Словото, но в живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод. А това, що падна на добра земя, са ония, които, като чуят Словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод с търпение. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Какво може да накара един човек да приеме глад, затвор, мъчения и дори белег върху собственото си лице, но да не се откаже от убежденията си? Отговорът се намира в живота на св. Теофан на Чертани, монахът, който превърнал страданието в свидетелство за любовта си към Бога и светата православна вяра.
3: Преподобен Теофан на Чертани, епископ Никейски.
2: Свети Теофан живял през 8-я и първата половина на 9-я век и произхождал от Палестина. Заедно със своя по-голям брат Теодор, той приел монашески постриг в прочутия манастир Свети Сава. От благочестивите си родители двамата братя получили възпитание в любов към Бога и добро образование, а в манастира посветили живота си на молитва, духовен подвиг и служение на църквата. По-късно били наречени начертани, защото по заповед на иконоборчески император Теофил върху лицата им с нагорещени игли били изписани обидни слова, които вместо в позор се превърнали в вечен знак за тяхната вярност. По това време, когато пребивавали в манастира, започнало жестокото гонение срещу почитането на светите икони. Мнозина християни били преследвани и измъчвани заради точното изповядване на православното учение. Иерусалимският патриарх изпратил Теофан и Теодор като защитници на вярата при император Лъв Арменец, за да противостоят на неговото заблуждение. Когато застанали пред него, двамата братя дразновено защитили истината и изобличили нечестието му. Заради това започнали техните дългогодишни страдания. Те понесли мъчения, рани, окови, глад, жажда, заточение и тежко унижение. Повече от 2 десетилетия били преследвани от иконоборците заради почита си към светите образи. Сред тези изпитания свети Теодор се представил пред Господа, а свети Теофан продължил да носи своя кръст и да свидетелства за православната вяра. Когато настъпил мирът в църквата и иконопочитанието било възстановено, свети Теофан се върнал от заточение. Той бил ръкоположен от патриарх Методий и поставен за митрополит на Никейската църква. Но дори след като получил високо църковно служение, той не престанал да служи на Бога чрез Словото и писанията си. Свети Теофан съставил тържествен канон в чест на почитанието на светите икони и оставил на църквата много други полезни творения. Неговият живот останал свидетелство, че истинската вяра не се отстоява само с думи, а с постоянство, търпение и готовност да понесеш скърби заради Божията истина. След многострадалчески подвизи, свети Теофан се преселил при Господа и получил вечна награда в небесните обители. Върху лицето на свети Теофан мъчителите се опитали да оставят следа на унижение, но Бог превърнал този белег в символ на духовна победа. Видим знак за любовта му към Христос и за раните, които понесъл, защитавайки истините на православието. Неговото житие ни учи, че раните, приети заради Бога, не са поражение, а свидетелство за вярност. На 11 октомври Православната църква почита и паметта на свети апостол и дякон Филип. Неговата история ви разказахме миналата година на този ден. Ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлиста Православен календар 2025 на нашия YouTube канал. С Богом и до скоро!
0: Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: свещеното писание на Новия Завет.
1: Той почна да говори с притча. Излезе сеяч да сее семе. И когато сееше, едни зърна падаха край пътя и бяха потъпкани. И птиците небесни ги изкълваха. А други паднаха на камък и като поникнаха, изсъхнаха, защото нямаха влага. Други пък паднаха между тръни и израснаха тръните заедно с зърната и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и като изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха и рекоха: какво значи тая притча? Той отговори: вам е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите се говори с притчи, та като гледат, да не виждат, и като слушат, да не разбират. Тая притча значи: семето е Словото Божие, а това, що падна край пътя, са ония, които слушат, но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва Словото от сърцето им, за да не повярват и се спасят. А това, що падна на камък, са ония, които, когато чуят Словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват. А това, що падна между тръните, са ония, които чуят Словото, но в живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод. А това, що падна на добра земя, са ония, които, като чуят Словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод с търпение. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Какво може да накара един човек да приеме глад, затвор, мъчения и дори белег върху собственото си лице, но да не се откаже от убежденията си? Отговорът се намира в живота на свети Теофан на Чертани, монахът, който превърнал страданието в свидетелство за любовта си към Бога и светата православна вяра.
3: Преподобен Теофан на Чертани, епископ Никейски.
2: Свети Теофан живял през 8-я и първата половина на 9-я век и произхождал от Палестина. Заедно със своя по-голям брат Теодор, той приел монашески постриг в прочутия манастир Свети Сава. От благочестивите си родители двамата братя получили възпитание в любов към Бога и добро образование, а в манастира посветили живота си на молитва, духовен подвиг и служение на църквата. По-късно били наречени начертани, защото по заповед на иконоборчески император Теофил върху лицата им с нагорещени игли били изписани обидни слова, които вместо в позор се превърнали в вечен знак за тяхната вярност. По това време, когато пребивавали в манастира, започнало жестокото гонение срещу почитането на светите икони. Мнозина християни били преследвани и измъчвани заради точното изповядване на православното учение. Иерусалимският патриарх изпратил Теофан и Теодор като защитници на вярата при император Лъв Арменец, за да противостоят на неговото заблуждение. Когато застанали пред него, двамата братя дразновено защитили истината и изобличили нечестието му. Заради това започнали техните дългогодишни страдания. Те понесли мъчения, рани, окови, глад, жажда, заточение и тежко унижение. Повече от 2 десетилетия били преследвани от иконоборците заради почита си към светите образи. Сред тези изпитания свети Теодор се представил пред Господа, а свети Теофан продължил да носи своя кръст и да свидетелства за православната вяра. Когато настъпил мирът в църквата и иконопочитанието било възстановено, свети Теофан се върнал от заточение. Той бил ръкоположен от патриарх Методий и поставен за митрополит на Никейската църква. Но дори след като получил високо църковно служение, той не престанал да служи на Бога чрез Словото и писанията си. Свети Теофан съставил тържествен канон в чест на почитанието на светите икони и оставил на църквата много други полезни творения. Неговият живот останал свидетелство, че истинската вяра не се отстоява само с думи, а с постоянство, търпение и готовност да понесеш скърби заради Божията истина. След многострадалчески подвизи, свети Теофан се преселил при Господа и получил вечна награда в небесните обители. Върху лицето на свети Теофан мъчителите се опитали да оставят следа на унижение, но Бог превърнал този белег в символ на духовна победа. Видим знак за любовта му към Христос и за раните, които понесъл, защитавайки истините на православието. Неговото житие ни учи, че раните, приети заради Бога, не са поражение, а свидетелство за вярност. На 11 октомври Православната църква почита и паметта на свети апостол и дякон Филип. Неговата история ви разказахме миналата година на този ден. Ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлиста Православен календар 2025 на нашия YouTube канал. С Богом и до скоро!
0: Вие слушате Православно радио Епархийски глас.

защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите, врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми, спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце, простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя,

влизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог.

напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които огнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Слава на Отца и Сина и Святия Дух,

Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост избави беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Поръси ме си соп и ще бъда чист, умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и Светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, въздигни стените Иерусалимски, тогава ще Ти бъдат угодни жертви на

Боже свети, крепки свети, безсмъртни помилуй нас. Свети Боже свети, крепки свети, безсмъртни помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети и посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение,

Чухте молебен канон към Пресвета Богородица. Православно радио. Епархийски глас.

0: Свещеното писание на Новия Завет.
1: Той почна да говори с притча. Излезе сеяч да сее семе. И когато сееше, едни зърна падаха край пътя и бяха потъпкани. И птиците небесни ги изкълваха. А други паднаха на камък и като поникнаха, изсъхнаха, защото нямаха влага. Други пък паднаха между тръни и израснаха тръните заедно с зърната и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и като изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха и рекоха: какво значи тая притча? Той отговори: вам е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите се говори с притчи, та като гледат, да не виждат, и като слушат, да не разбират. Тая притча значи: семето е Словото Божие, а това, що падна край пътя, са ония, които слушат, но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва Словото от сърцето им, за да не повярват и се спасят. А това, що падна на камък, са ония, които, когато чуят Словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват. А това, що падна между тръните, са ония, които чуят Словото, но в живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод. А това, що падна на добра земя, са ония, които, като чуят Словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод с търпение. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Какво може да накара един човек да приеме глад, затвор, мъчения и дори белег върху собственото си лице, но да не се откаже от убежденията си? Отговорът се намира в живота на св. Теофан на Чертани, монахът, който превърнал страданието в свидетелство за любовта си към Бога и светата православна вяра.
3: Преподобен Теофан на Чертани, епископ Никейски.
2: Свети Теофан живял през 8-я и първата половина на 9-я век и произхождал от Палестина. Заедно със своя по-голям брат Теодор, той приел монашески постриг в прочутия манастир Свети Сава. От благочестивите си родители двамата братя получили възпитание в любов към Бога и добро образование, а в манастира посветили живота си на молитва, духовен подвиг и служение на църквата. По-късно били наречени начертани, защото по заповед на иконоборчески император Теофил върху лицата им с нагорещени игли били изписани обидни слова, които вместо в позор се превърнали във вечен знак за тяхната вярност. По това време, когато пребивавали в манастира, започнало жестокото гонение срещу почитането на светите икони. Мнозина християни били преследвани и измъчвани заради точното изповядване на православното учение. Иерусалимският патриарх изпратил Теофан и Теодор като защитници на вярата при император Лъв Арменец, за да противостоят на неговото заблуждение. Когато застанали пред него, двамата братя дразновено защитили истината и изобличили нечестието му. Заради това започнали техните дългогодишни страдания. Те понесли мъчения, рани, окови, глад, жажда, заточение и тежко унижение. Повече от 2 десетилетия били преследвани от иконоборците заради почита си към светите образи. Сред тези изпитания свети Теодор се представил пред Господа, а свети Теофан продължил да носи своя кръст и да свидетелства за православната вяра. Когато настъпил мирът в църквата и иконопочитанието било възстановено, свети Теофан се върнал от заточение. Той бил ръкоположен от патриарх Методий и поставен за митрополит на Никейската църква. Но дори след като получил високо църковно служение, той не престанал да служи на Бога чрез Словото и писанията си. Свети Теофан съставил тържествен канон в чест на почитанието на светите икони и оставил на църквата много други полезни творения. Неговият живот останал свидетелство, че истинската вяра не се отстоява само с думи, а с постоянство, търпение и готовност да понесеш скърби заради Божията истина. След многострадалчески подвизи, свети Теофан се преселил при Господа и получил вечна награда в небесните обители. Върху лицето на свети Теофан мъчителите се опитали да оставят следа на унижение, но Бог превърнал този белег в символ на духовна победа. Видим знак за любовта му към Христос и за раните, които понесъл, защитавайки истините на православието. Неговото житие ни учи, че раните, приети заради Бога, не са поражение, а свидетелство за вярност. На 11 октомври Православната църква почита и паметта на свети апостол и дякон Филип. Неговата история ви разказахме миналата година на този ден. Ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлиста Православен календар 2025 на нашия YouTube канал. С Богом и до скоро!
0: Вие слушате Православно радио Епархийски глас.

12 голосів. 12 мов. Ми всі різні.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

паки грядуш да го сославя.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: Православно радио Епархийски глас. Вечерни молитви.
1: В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй ни. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю Небесни, Утешителю, Душе на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота. Дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и душите ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Помилуй ни, Господи, помилуй ни, не намирайки никакво оправдание, ние грешните, като на Владика ти принасяме тая молитва. Помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Господи, помилуй ни, защото на Тебе се уповаваме, не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония, но погледни и сега като добросърдечен и ни избави от нашите врагове, защото Ти си наш Бог и ние Твой народ, всички сме дело на Твоите ръце и Твоето име призоваваме. И сега и винаги и во веки веков. Амин. Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та като се надяваме на Тебе да не загинем, но да се избавим чрез Тебе от беди, защото Ти си спасение на християнския род. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечни и Царю на всяко създание, който ме удостои да достигна до тоя час, прости ми греховете, които извърших в тоя ден с дело, слово и помисъл, и очисти, Господи, моята смирена душа от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ми, Господи, през тая нощ да имам спокоен сън, та като стана от смиреното ми легло, да благоугождавам на Твоето пресвято име през всички дни на моя живот и да побеждавам плътските и безплътни врагове, които ме нападат. И ме избави, Господи, от суетните помисли, които ме оскверняват, и от лошите пожелания, защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Вседържителю, Слово на Отца и Иисусе Христе, който единствен си съвършен, поради голямото Твое милосърдие, никога не се отдалечавай от мене, Твоя раб, но всякога пребъдвай в мене. Иисусе, добър пастир на Твоите овце, не ме предавай на змиино коварство и не ме оставяй на прищевките на сатаната, понеже в мене е семето на тлението. Но Ти, Господи Боже, на когото се покланяме, Царю свети и Исусе Христе, като спя, запази ме с непомрачимата светлина на Твоя Свети Дух, с който освети Твоите ученици. Дай, Господи, и на мене недостойния Твой раб, Твоето спасение, когато съм на леглото. Просвети ума ми със светлината на Твоето свето Евангелие, душата с любовта към Твоя кръст, сърцето с чистотата на Твоето слово, тялото ми с Твоите спасителни страдания, мисълта ми опази с Твоето смирение и ме дигни на време да Те славословия, защото си препрославен с безначалния Твой Отец и Пресветия Дух вовеки. Амин. Господи, Царю Небесни, Утешителю, Душе на истината, смили се и помилуй ме грешния Твой раб. Прости на мене недостойния всичко с каквото Ти съгреших днес като човек. Прости моите волни и неволни, съзнати и несъзнати грехове, които върших от младини, от лош навик, от дързост и малодушие. Ако в Твое име се клех или похулих Твоето име в мисълта си, ако някого укорих или оклеветих в гнева си, или оскърбих, или за нещо се разгневих, ако излъгах или прекомерно спах, ако беден дойде при мене и го презрях, ако наскърбих някого или предизвиках свада, или някого осъдих, ако изпаднах в високомерие или се разгордях, или се разгневих, ако, като стоях на молитва, умът ми се поддаде на лукави световни мисли или помислих нещо развратно, ако преядох или се опих, или безумно се смях, или помислих нещо лукаво, ако, като видях чужда хубост, сърцето ми се нарани от нея, ако говорих неприлични неща, или се присмях на греха на брат ми, когато моите съгрешения са безброй, ако за молитва бях нехаен, или сторих друго нещо лошо, за което не си спомням, защото всички тия неща, дори и по-големи от тях, извърших. Творче мой и Владико, помилвай мене, Твоя малодушен и недостоен раб. Разреши, освободи и прости ми като благ и човеколюбец, та с мир да легна, заспя и почина аз, блудният, грешен и окаян, и да се поклоня, възпея и прославя пречестното Твое име заедно с Отца и Единородния Негов Син, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Какво да Ти принеса или какво да Ти въздам, велико даровити и безсмъртни Царю, щедър и човеколюбив Господи, че като се леня да Ти угодя и нищо добро не извърших, Ти ме доведе до края на изминалия ден и устройваш обръщането и спасението на душата ми. Бъди милостив към мене грешния и лишения от всяко добро дело. Дигни падналата ми душа, осквернена от безмерни съгрешения. Премахни от мене всяка лукава мисъл на тоя земен живот. Прости ми, единствено безгрешен Боже, съгрешенията, които извърших днес, съзнателно или несъзнателно, с думи, дело, помисъл и с всички мои чувства. Ти сам ме закриляй и ме пази от всяко вражеско нападение с Твоята божествена власт, неизказано човеколюбие и сила. Очисти ме, Боже, очисти от многото мои грехове. Благоволи, Господи, да ме избавиш от примката на лукавия. Спаси изстрадалата ми душа и ме осени със светлината на Твоето лице, когато дойдеш в слава. Дай ми сега да заспя неосъдно и без мечтания. Запази несмутена мисълта на Твоя раб. Изгони от мене всяко сатанинско въздействие. Просвети разумните очи на сърцето ми, за да не заспя за смърт. Прати ми мирен ангел, пазител и наставник на душата и тялото ми, да ме избави от моите врагове, та като стана от леглото си, да Ти принеса благодарствени молитви. О Господи, чуй Твоя грешен и беден от към добра воля и съвест раб. Дай ми като стана от сън, да се поучавам с Твоето Слово и чрез Твоите ангели прогони далеч от мене малодушието, навеяно от бесовете, та да благославям и прославям Твоето свето име и да славя пречистата Богородица Мария, която даде застъпница за нас грешните, и приеми нейните моления за нас, защото зная, че тя подражава на Твоето човеколюбие и не престава да се моли. С нейното застъпничество и със знака на честния кръст и заради всички Твои светии, запази бедната ми душа, Иисусе Христе, Боже наш, понеже си свят и препрославен вовеки. Амин. Господи Боже наш, като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших в тоя ден с думи, дело и помисъл. Дай ми мирен и спокоен сън, изпрати Твоя ангел-пазител да ме закриля и пази от всяко зло, защото Ти си пазител на душите и телата ни, и на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, въздаваме слава сега и винаги и во веки веков. Амин. Господи Боже наш, в когото вярваме и чието име повече от всяко друго име призоваваме, като отиваме да спим, дай облекчение на душата и тялото и ни запази от всяко мечтание и греховни наслади. Възпри устрема на страстите, угаси пламъците на телесната възбуда, дай ни да живеем целомъдрено с дела и думи, та като усвоим добродетелния живот, да не се лишим от Твоите обещани блага, защото си благословен вовеки. Амин. Господи, не ме лишавай от Твоите небесни блага. Господи, избави ме от вечните мъки. Господи, ако с ум или мисъл, с думи или дела съгреших, прости ми. Господи, избави ме от всяко незнание и забрава, малодушие и вкаменело безчувствие. Господи, избави ме от всяко изкушение. Господи, просветли моето сърце, което лошото пожелание помрачи. Господи, аз като човек съгреших, а Ти като милосърден Бог ме помилвай, виждайки немощта на душата ми. Господи, прати ми на помощ Твоята благодат, за да прославя Твоето свето име. Господи Иисусе Христе,

Господи, дай ми добра мисъл. Господи, дай ми сълзи и умиление и да помня смъртта. Господи, дай ми да мисля за изповядване на моите грехове. Господи, дай ми смирение, целомъдрие и послушание. Господи, дай ми търпение, великодушие и кротост. Господи, насади в мене корена на доброто и в сърцето ми почит към Тебе. Господи, удостой ме да Те обичам от цялата си душа и помисъл и във всичко да върша Твоята воля. Господи, закрили ме от лоши човеци и от бесове, и от страсти, и от всякакви други неприлични неща. Господи, Ти вършиш каквото пожелаеш. Нека бъде Твоята воля и в мене грешния, защото си благословен вовеки веков. Амин. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради пречистата Твоя майка и по молитвите на безплътните Твои ангели, на Твоя пророк, предтеча и кръстител, богоречивите апостоли, светите и добропобедни мъченици, преподобните и богоносни отци и всички светии, избави ме от сегашното бесовско притеснение. О Господи мой и Творче, който не искаш смъртта на грешния, но да се обърне и бъде жив, дай на мене нещастния и недостоен да се обърна. Изтръгни ме от устата на погубващия змей, зинал да ме погълне и свлече жив в ада. О Господи мой, утешение мое, който заради мене окаяния се облече в тлен на плът, изтръгни ме от окаяното ми положение и дай утеха на бедната ми душа. Насъди в сърцето ми воля да изпълнявам Твоите заповеди, да изоставя лукавите дела и да получа Твоите блаженства, понеже на Тебе, Господи, се уповавам, спаси ме. На Тебе, пречистата Божия майка, аз, кланяйки се, Ти се моля. Знаеш, Царице, че аз непрестанно съгрешавам и прогневявам Твоя син и мой Бог, и макар да съм се каял много пъти, пак съм съгрешавал пред Бога. Затова сега треперя от страх и си казвам, сигурно ще ме накаже вече и ще ме порази моят Бог, но о ужас, веднага след това върша същите грехове. Знаеки това, владичице, моя господарке Богородице, моля те да ме помилваш, да ме укрепиш и да ми дадеш сила да върша само доброто, защото знаеш, владичице, моя Богородице, че мразя моите зли дела и от цялата си мисъл обичам закона на моя Бог. Но не зная, господарке пречиста, как така точно онова, което ненавиждам, не го правя, а доброто престъпвам. Не допускай, пречиста, да се изпълни волята ми, ако тя не ти е угодна, а да бъде волята на Твоя син и мой Бог. Тя да ме спаси, тя да ме вразуми и да ми даде благодатта на Светия Дух, за да престана от този миг да върша каквото и да било нечисто и да започна да живея в изпълнение на заповедите на Твоя син, комуто подобава всяка слава, чест и власт, заедно с Неговия безначален Отец и с благия и животворящ Негов Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Блага майко на преблагия цар, пречиста и благословена Богородице Мария, излей на страдната ми душа милостта на Твоя син и наш Бог и с Твоите молитви ме упъти към добри дела, за да премина останалото време на живота си без грях и чрез Тебе да намеря рая, Богородице Дево, едничка чиста и благословена. Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми, прости ми всичко, каквото днес съгреших и ме избави от всяко лукавство на противния ми враг, та с никакъв грях да не прогневя моя Бог. Но моли се за мене грешния и недостоен раб, та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата

0: Троица, на майката на моя Господ Иисус Христос и на всички свети. Амин. На Тебе, Богородице, поборницата воевода, ние, Твоите раби, избавени от злини, пеем победни песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та да Ти викаме: радвай се, невесто неневестна. Преславна присно Дево, майко на Христа Бога, принеси нашата молитва пред Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров. Богородице Дево, не отхвърляй мене грешния, който търси Твоята помощ и Твоето застъпничество. Понеже на Тебе се надява душата ми, помилуй ме. Упованието ми е Отец, убежището ми е Син, покровът ми е Дух Свети, Троице Света, слава на Тебе! Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог, по-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице, Те величаем. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички свети, помилуй ни. Владико човеколюбче, нима това мое легло не е моят гроб, или ще благословиш душата ми да види и утрешния ден светлината на деня? Ето моят гроб ме чака, ето моята смърт няма да се забави. Ужасявам се, Господи, от Твоя съд и от вечните мъки, а злото не преставам да върша. Тебе, моя Господ Бог, винаги прогневявам, и пречистата Твоя майка, и всички небесни сили, и светия ангел, пазител мой. Зная, Господи, че съм недостоен за Твоето човеколюбие, а съм достоен за всяко осъждане и мъка. Но, Господи, искам или не искам, спаси ме, защото да спасиш праведника, в това няма нищо трудно, и да помилваш чистия по сърце, в това няма нищо дивно. Тогава ще са заслужени Твоите милости. Но над мене грешния стори милостта си дивна. В това прояви Твоето човеколюбие, да не победи моята злоба, Твоята неизречена благост и милосърдие, и каквото Ти искаш, това изтори с мен. Просвети очите ми, Христе Боже, за да не заспя никога за смърт и да не каже никога врагът ми: победих го. Слава на Отца и Сина и Светия Дух! Ти бъди застъпник на моята душа, Боже, защото сред множеството коварства на дявола вървя. Избави ме от тях и ме спаси, благи, като човеколюбец. И сега и винаги и вовеки веков. Амин. Непрестанно да възпяваме от сърце и с уста по-святата от светите ангели, преславна Божия майка, която изповядваме като Богородица, защото тя наистина ни е родила въплатения Бог и се моли непрестанно за нашите души. Да възкръсне Бог и да се разпръснат Неговите врагове, както се топи восък от огън, така да погинат и бесовете пред лицето на уния, които обичат Бога. Радвай се, пречестен и животворящ кръсте Господен, който прогонва бесовете със силата на разпнатия на Тебе Господ наш Иисус Христос, който слезе в ада, унищожи силата на дявола и дарува ни Тебе своя честен кръст за прогонване на всеки враг и противник. О, пречестен и животворящ кръсте Господен, помагай ми със света Дева Богородица и с всички светии вовеки. Амин. Огради ме, Господи, със силата на честния и животворящ Твой кръст и ме запази от всяко зло. Амин. облекчи, разреши, прости ни, Боже, нашите прегрешения, които сме сторили волно или неволно, с думи или с дело, съзнателно или несъзнателно, денем или нощем, с ум или с помисъл, всичко ни прости, понеже си благ и човеколюбив. Прости, човеколюбиви Господи, онези, които ни мразят и обиждат. Стори добро на онези, които ни правят добрини. На братята и сродниците ни дарувай каквото просят за спасение и вечен живот. Посети болните и им дарувай изцеление. Покажи пристан на онези, които са в морето. Придружавай пътниците, на народа ни помогни. На тия, които ни служат и се смиляват над нас, дарувай прощение на греховете им. Тези, които са поръчали на нас недостойните да се молим за тях, помилвай ги според Твоята голяма милост. Помени, Господи, по-рано починалите наши деди, отци и братя и ги успокой, дето сияе светлината на Твоето лице. Помени, Господи, нашите братя, които са в робство и ги избави от всяко нещастие. Помени, Господи, тези, които принасят плодове от труда си и правят добрини на Твоите свети църкви. Дай им каквото просят за спасение и вечен живот. Помени, Господи, и нас, смирените, грешни и недостойни Твои раби. Просвети нашия ум със светлината на Твоето познание и ни управи в пътя на Твоите заповеди заради молитвите на пречистата владичица наша Богородица и присно Дева Мария, и на всички Твои светии, защото си благословен во веки веков. Амин. Изповядвам пред Тебе, моя Господ Бог и Творец, в света Тройца един прославян и поклоняем Отец и Син и Свети Дух. Всички мои грехове, които съм извършил през всички дни на живота си, всеки час и сега и през изминалите дни и нощи, с дело, слово, помисъл, преяждане, пиянство, тайноядство, празнословие, униние, леност, прекословие, оклеветяване, осъждане, небрежност, самолюбие, алчност, жестокосърдечие, неправда, сквернота, користолюбие, завист, гняв, паметозлобие, ненавист, лошота и с всички мои чувства, зрение, слух, обоняние, вкус, осезание и с други мои грехове, и душевни, и телесни, с които съм прогневил Тебе, моя Бог и Творец, и съм унеправдал моя ближен. Като съжалявам за тях, признавам се за виновен пред Тебе, моя Бог, и искам да се покая. Само, Господи Боже мой, помогни ми със сълзи смирено Те моля. Предишните ми съгрешения заради Твоето милосърдие ми прости и ме освободи от всичко, което изповядах пред Тебе, като благ и човеколюбец. Амин. В Твоите ръце, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предавам духа си. Ти ме благослови, Ти ме помилуй и живот вечен ми дарувай. Амин.
1: Православно радио. Епархийски глас. Вечерни молитви.

0: малко повечерие с акатист към Пресвета Богородица.
1: Благословен е нашия Бог сега и винаги и във вечни векове. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси благи нашите души. Свети Боже, свети крепки си Ти безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки си Ти безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки и свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Дойдете да се поклоним на Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости изгоди беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моя грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничке съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми ви мъдростта си. Пораси ме си соп и ще бъда чист, умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си и светия Твой дух не отнемай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжени не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя алтар ще възложат телци. Побързай, Боже, да ме избавиш. Побързай, Господи, да ми помогнеш. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми. Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех уния, които ми желаят зло. Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха уния, които ми казваха: «О, добре, добре». Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които търсят и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: «Велик е Бог!» Аз пък съм беден и сиромах. Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и избавител мой. Господи, не се забавяй! Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина. Чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твой раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми. Принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички твои дела, разсъждавам за делата на твоите ръце. Простирам към тебе ръце, душата ми е към тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва. Не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на уния, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано твоята милост, защото на тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам твоята воля, защото ти си мой Бог. Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Заради твоето име, Господи, оживи ме. Заради твоята правда избави от напаст душата ми. И по твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които гнетяват душата ми, защото аз съм твой раб. Слава във висените, Богу, и на земята мир между човеците благоволение. Хвалим те, благославяме те, покланяме ти се. Славословим те, благодарим ти заради великата твоя слава. Господи, Царю небесни, Боже, Отче Вседържителю, Господи, Сине Единородни и Исусе Христе и Светии Душе, Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, който вземаш върху си греха на света, помилуй ни. Ти, който вземаш върху си греховете на света, приеми нашата молитва. Ти, който седиш отдясно на Отца, помилуй ни, защото само ти си свят, само ти си Господ Иисус Христос, за слава на Бога Отца. Амин. Всяка нощ ще благославям и ще прославям Твоето име във веки и във вечни векове. Господи, прибежите си бил нам от рода в род. Аз рекох, Господи, помилуй ме и изцели душата ми, защото съгреших пред Тебе. Господи, към Тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото в Тебе е изворът на живота, в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи милостта си към тия, които те познават. Сподоби ни, Господи, през тая нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославлено да е името Ти вовеки. Амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Свети, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна. Делата на ръцете си не изостави. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Теб слава подобава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Светия Дух Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме, и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята, вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, преснооблаженна и пренепорочна и майка на нашия Бог, по-почитане от херовимите и несравнимо по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величаем. На Тебе, Богородице, поборнице, воеводо, Ние Твоите ръби, като се избавим от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви опасности ни освободи, та велегласно да Ти пеем, радвай се, невесто, неневестна. Ангел-предстател бе пратен от небето да каже на Богородица, радвай се. И като видя, че Ти, Господи, едновременно с Тоя безплътен глас се въплащаваш, стоеше ужасен и зовеше към нея така. Радвай се Ти, чрез която ще изгрее радостта. Радвай се Ти, чрез която клетвата ще изчезне. Радвай се Ти, чрез която падналият Адам бе възвърнат. Радвай се Ти, чрез която Ева се избави от сълзи. Радвай се, висота, трудно достижима с човешки помисли. Радвай се, глъбина, в която мъчно се прониква с ангелски очи. Радвай се, защото Ти си царев престол. Радвай се, защото носиш онзи, който всичко държи. Радвай се, звезда, която явяваш слънцето. Радвай се, отроба на божественото въплъщение. Радвай се Ти, чрез която се обновяват тварите. Радвай се Ти, чрез която се прекланяме на Твореца. Радвай се, невесто, неневестна. Светата, като вижда себе си в чистота, с дързновение казва на Гаврил, пречудното в Твоите думи се струва на душата ми трудно за приемане, защото как при безсемено зачатие говориш за раждане, като казваш Алилуя. Като искаше да разбере недостижимото за разума, девата извика към Божия служител, кажи ми как е възможно да се роди син от чиста отроба, а той избоязан се обърна и каза, радвай се, тайница на неизказания Божи промисъл, радвай се тиха вяра на молещите се, радвай се начало на Христовите чудеса, радвай се основа на Неговите истини, радвай се стълбо небесна, по която слезе Бог, радвай се мосте, който превежда човеците от земята на небето, радвай се преславно чудо за ангелите, радвай се крайно плачевно поражение на демоните. Радвай се Ти, която неизказано си родила светлината. Радвай се Ти, която не си доверила никому как стана това. Радвай се Ти, която превъзхождаш знанието на мъдрите. Радвай се Ти, която озаряваш ума на верните. Радвай се, невесто неневестна. Силата на вишния осени тогава неизкусобрачната да зачене и нейната благоподна отроба показа като приятна нива на всички, които желаят да поженат спасение, като пеят Алилуя. Като прие в отробата си Бога, девата бързо отиде при Елисавета, чийто младенец, щом позна нейния поздрав, се зарадва и проигра и с песни зовеше към Богородица. Радвай се, клонче, на неувякващата младочка. Радвай се, придобивко на безсмъртния плод. Радвай се Ти, която отглеждаш човеколюбеца земеделец. Радвай се Ти, която си родила насадителя на нашия живот. Радвай се ниво, която раждаш изобилни щедрости. Радвай се трапезо, която носиш обилно очищение. Радвай се, защото Ти правиш да разсъфти рая на сладостите. Радвай се, защото Ти приготвяш пристанище за душите. Радвай се, приятно молитвено кадило. Радвай се, очищение на целия свят. Радвай се, Божие благоволение към смъртните. Радвай се, дързновение на смъртните към Бога. Радвай се, невесто, неневестна. Като имаше в себе си буря от помисли на съмнение, целомъдреният Йосиф се смути, като гледаше към Тебе, небрачната, и Те мислеше, непорочна, че си бракоукрадена, но като узна, че си заченала от Дух Свети, рече Алилуя. Чуха пастирите, как ангелите възпяват дохождането на Христа в плът, и като се затекоха, като към пастир, виждат го като непорочен агнец, откърмен в утробата на Мария, която възпяха и рекоха. Радвай се, майко на агнееца и пастира. Радвай се, дворе на словесните овци, Радвай се, защитнице, от невидимите врагове. Радвай се ти, чрез която се отварят райските врати. Радвай се, че небесните се радват заедно с земните. Радвай се, че земните ликуват заедно с небесните. Радвай се, немлъкваща уста на апостолите. Радвай се, непобедимо дързновение на мъчениците. Радвай се, твърда опора на вярата. Радвай се, светло познание на благодатта. Радвай се ти, чрез която адът беше оголен. Радвай се ти, чрез която се облякахме в слава. Радвай се, невесто, неневестна. Мъдреците, като видяха богопратената звезда, последваха нейните лъчи и като я имаха за светилник, с нея търсеха могъщия цар, а стигнали при непостижимия, възрадваха се и му пееха «Алилуя». Синовете халдейски видяха в ръцете на Дева този, който с ръка създаде човеците, и като познаха в него Господа, макар и приел човешки образ, побързаха с дарове да му послужат и да възпеят благословената. Радвай се, майко, на назалязващата звезда. Радвай се, зора, на таинствения ден. Радвай се ти, която угаси пеща на заблудата. Радвай се ти, която просвещаваш тайниците на Светата Троица. Радвай се ти, която изхвърли от власт безчовечния мъчител. Радвай се ти, която показа Господа човеколюбеца Христа. Радвай се ти, която избавяш от диво и до услужение. Радвай се ти, която извличаш от делата на тинята. Радвай се ти, която прекрати поклонението на огъня. Радвай се ти, която освобождаваш от пламъка на страстите. Радвай се, наставници на целомъдрие за верните. Радвай се, веселие на всички народи. Радвай се, невесто, неневестна. Мъдреците, станали богоносни проповедници, върнаха се във Вавилон, изпълнявайки предсказанието за тебе, и като проповядваха на всички, че ти си Христос, оставиха Ирод като празнословец, който не знае да пее «Алилуя». Като стори да възсияе в Египет светлината на истината, прогони мрака на лъжата, защото идолите му, Спасителю, като не можаха да понесат твоята сила, паднаха, а избавилите се от тях викаха към Богородица. Радвай се ти, която изправяш човеците. Радвай се ти, която погубваш бесовете. Радвай се ти, която потъпка силата на заблудата. Радвай се ти, която изобличи идолската измама. Радвай се, море, което потопи духовния фараон. Радвай се, скала, която напои жадуващите с живот. Радвай се, огнени стълбе, който напътваш стоящите в тъмнина. Радвай се ти, която си за света покров по-широк от облак. Радвай се ти, която си храна, заменила маната. Радвай се, служителко на светата наслада. Радвай се, обетована земю. Радвай се ти, из която тече мед и мляко. Радвай се, невесто, неневестна. Когато Симеон клонеше да се пресели от настоящия лъжовен свят, ти му бе връчен като младенец, но бе познат от него и като Бог съвършен. Затова той се удиви на твоята неизказана премъдрост, като викаше «Алилуя». Явилият се Създател показа на нас създадените от него новотворение. Той изникна от безсеменна отроба и я запази нетленна, каквато си беше, като виждаме чудото да я възпеем и да казваме: «Радвай се, цвете на нетлението, радвай се, венец на въздържанието, радвай се ти, която светло изобразяваш възкресението, радвай се ти, която откриваш ангелския живот, радвай се, светлоплодовито дърво, от което верните се хранят, радвай се, разлистнато добросенчесто дърво, под което мнозина се послоняват. Радвай се ти, която носи в отробата си избавителя на пленените. Радвай се ти, която роди наставника на заблудените. Радвай се ти, която умоляваш праведния съдия. Радвай се ти, чрез която се прощават съгрешенията на мнозина. Радвай се, одеждо на лишените от смелост. Радвай се, любов, която побеждаваш всяко желание. Радвай се, невесто, неневестна. Видели странното рождение, да се отдалечим от света, като пренесем ума си на небето, защото високият Бог се яви на земята, като смирен човек, за да извиси ония, които му викат Алилуия. Неописуемото слово изцяло бе на земята, без ни най-малко да отстъпи от небето, защото небе, промяна на място, божественото слизане и раждане от богоприятната дева, която слуша това. Радвай се, вместилище на невместимия Бог. Радвай се, врата на пречесната тайна. Радвай се ти, за която неверниците слушат със съмнение. Радвай се, крепка похвало за верните. Радвай се, колеснице през свята на оня, който седи на херовимите. Радвай се, жилище преславно на оня, който седи на серафимите. Радвай се ти, която съедини противоположното. Радвай се ти, която съчета девството и раждането. Радвай се ти, чрез която се прости престъплението. Радвай се ти, чрез която се отвори раят. Радвай се, ключ на Христовото царство. Радвай се, надеждо на вечните блага. Радвай се, невесто, неневестна. Цялото ангелско естество се удиви на великото дело на твоето въчеловечване, защото в недостъпния като Бог виждаше достъпен за всички човек, който с нас пребъдва, а от всички слуша Алилуия. Много речовитите оратори ги виждахме като безгласни риби, щом е реч за тебе, Богородице, защото те не са в състояние да обяснят как и дева пребъдваш и да родиш си могла. А ние, като се удивяваме на тайната, с вяра викаме: радвай се, вместилище на Божията премъдрост! Радвай се, съкровищнице на Неговия промисъл! Радвай се ти, която любомъдрите показваш немъдри! Радвай се ти, която изобличаваш в безразсъдност хитроумните! Радвай се, защото оглупяха ужасните разисквачи! Радвай се, защото повяхнаха баснотворците! Радвай се ти, която разкъсваш хитросплетенията на философите! Радвай се ти, която изпълняш мрежите на рибарите! Радвай се ти, която извличаш от дълбочината на неведението! Радвай се ти, която просвещаваш мнозина съзнание! Радвай се, корабе, за ония, които искат да се спасят! Радвай се, пристанище на плаващите в живота! Радвай се, невесто, неневестна! Създателят на всичко, като искаше да спаси света, доброволно дойде в него и, бидейки пастир като Бог, заради нас се яви като нас човек. Затова, след призоваване на подобното чрез подобно, като Бог слуша Алилуия. Опора си за девиците, Богородице Дево, и за всички, които прибягват към тебе, защото Творецът на небето и земята те направи такава пречиста, като се всели в твоята утроба и научи всички да пеят. Радвай се, стълб на девството, радвай се, врата на спасението, радвай се, началнице на духовния градеж, радвай се, подателко на божествената благодат, радвай се, защото ти обнови заченатите в грях, радвай се, защото ти възмути умствено ограбените, радвай се ти, която премахваш разложителя на умовете, радвай се ти, която роди сеяча на чистотата, радвай се ти, която си черток на безсемено оневестяване, радвай се ти, която присъединяваш верните към Господа, радвай се, добра кармачко на девиците, радвай се, невесто, окрасителко на светите души, радвай се, невесто, неневестна. Безсилна е всяка песен, която се сили да обхване голямото множество твои щедрости, защото и да ти пренесем, царю свети песни, по брой равни на морския пясък, не вършим нищо достойно за всичко, що даде на нас, които ти викаме Алилуия. Се светата дева виждаме светлоносна свещ, която се яви на намиращите се в тъмнина, защото, запалвайки невеществения огън, тя води всички към божествено познание, като просветлява ума с зари и се почита с този зов. Радвай се, лъч на духовното слънце! Радвай се, светило на незалязващата светлина! Радвай се, мълнио, която просветлява душите! Радвай се ти, която като гръм плашиш враговете! Радвай се, защото от тебе изгрява многосветлата просвета! Радвай се, защото от тебе изтича многоводната река! Радвай се ти, която живо изобразяваш купела! Радвай се ти, която премахваш греховната сквернота! Радвай се, баня, която умива съвестта! Радвай се, чашо, която черпи радост! Радвай се, дъх на Христовото благоухание! Радвай се, животе на таинственото веселие! Радвай се, невесто, неневестна! Онзи, който опрощава дълговете на всички човеци, като пожела да даде милост за древните дългове, сам дойде при отдалечилите се от неговата благодат и като разкъса ръкописанието, от всички слуша Алилуия. Като възпяваме Твоето раждане, Богородице, всички Те хвалим като одушевен храм, защото Господ, който държи всичко в ръката си, се всели в Твоята утроба, освети, прослави и научи всички да Ти викат. Радвай се, скинио на Бог Слово, радвай се Ти, която си по-голяма от святая святих. Радвай се, ковчег позлатен от духа, радвай се, неизтощимо съкровище на живота, радвай се, драгоценен венец на благочестивите народи, радвай се, пречесна похвало на благоговейните иереи, радвай се, непоколебим стълб на църквата, радвай се, на разрушима стена на царството, радвай се ти,

не ни лишавай от милостта си, но по техните молитви напъти в мир живота ни. Твоята църква, Христе Боже, окрасена като с багреница и висон с кървите на Твоите мъченици по целия свят, чрез тях Ти вика, изпрати щедростите си на Твоите люде, дарувай мир на Твоя народ и велика милост на душите ни. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, със светиите, опокой, Христе, душите на Твоите раби, където няма ни болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен. И сега и винаги, и във вечни векове. Амин. По молитвите на всички светии и на Богородица, дай ни, Господи, Твоя мир и ни помилвай, като едничък щедър. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христе Боже, комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, който си дълготърпелив, много милостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание за бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в Твоя час, напътвай живота ни по Твоите заповеди, освети душите ни, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети ангели, да запазвани и наставлявани от тяхното воинство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непрестъпна слава, защото си благословен във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух сега и всякога и във вечни векове. Амин. По-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величаем. По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, помилвай ни. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево Богоневесто Владичице, Ти чрез Твоето преславно раждане си съединила Бог Слово с човеците и си събрала отхвърленото естество на нашия род с жителите на небето. Ти си едничка надежда на обезнадеждените и помощ на нападаните, готова застъпница за уния, които се претичат към Тебе, прибежище на всички християни. Не се гноси от мене грешния, скверния, който със срамни помисли, думи и постъпки направих себе си съвсем негоден и поради лекомислие съзнателно станах роб на житейските сласти. Но като майка на човеколюбивия Бог, човеколюбно се смели над мене грешния и разпътен и приеми моята молба, която ти принасям с нечисти устни, като си послужиш с твоята майчинска свобода, моли твоя син и наш владика и Господ, да отвори за мене човеколюбивото сърце на своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения, да ме обърне към покаяние и ме направи опитен изпълнител на своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот бъди ми гореща застъпница и помощница. Прогонвай вражеските нападения и ме опътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далече от нея мрачните видения на злите бесове, а в страшния ден на съда избави ме от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа моя владичице през света Богородице, чрез Твоето ходатайство.

и застъпничество по благодатта и човеколюбието на единородния ти Син, Господа Бога и Спасителя наш Иисуса Христа. Не му подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния му Отец и Пресветия и благия и животворящ Негов Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата и не запази от мрачен, греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Окрути поривите на страстите, изгаси нажежените стрели на лукавия, които превластително се насочват към нас, отложи плътските ни възбуждения и приспи всяка грешна наша мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезвено сърце, сън лек и освободен от всякакво сатанинско мечтание. Вдигни ни във време за молитва, утвърди ни в Твоите заповеди и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да Те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречесното и великолепно Твое име на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Преславна Приснодево, Майка на Христа Бога, принеси молитвата ни на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Свети. Света Троице, слава на Тебе! Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров. Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе! Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и непорочна Света Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. Амин. Да се помолим за нашия български народ, Господи помилуй, за светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български и всички в Христа наши братя, Господи помилуй, за уния, които ни ненавиждат и които ни обичат, Господи помилуй, за уния, които ни съчувстват и ни помагат, Господи помилуй, за уния, които са поръчали за нас недостойните да се молим за тях, Господи помилуй, за освобождаване на пленените, Господи помилуй, за отсъстващите наши отци и братя, Господи помилуй, за уния, които плават, Господи помилуй, за уния, които лежат болни, Господи помилуй, да се помолим за изобилие на земните плодове, Господи помилуй, и за всяка християнска душа, Господи помилуй, да облажаваме православните архиереи и основателите на този свят храм, Господи помилуй, нашите родители и всички по-рано починали наши отци и братя, Господи помилуй, да речем и за себе си, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. По молитвите на светите наши отци, Господи и Иисусе Христе Боже наш, помилвай и ни спаси.

Малко по вечерие с Акатист към Пресвета Богородица. Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

0: са ония, които ви пакостят. На тогова, който те удари по страната, обърни и другата, а на оногова, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. Всеки му, който ти проси, давай. И от оногова, който взима твое нещо, не изисквай назад.
1: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Познаваме ли смелост като тази, един воин да пожелая от господаря си да бъде хвърлен в най-опасната битка без оръжие, без меч, а само с вярата си в Христа? Такава била смелостта на светеца, за когото ще ви разкажа днес. Човек, който първо носел меча на бойното поле, а след това станал воин Христов. Въоръжен не с сила и оръжие, а с любов, смирение и вяра. Свети Мартин Милостиви започнал живота си като римски войник, но Господ го призовал към много по-висока битка. Битката за човешките души и за победата на доброто над злото.
3: Свети Мартин Милостиви.
2: Свети Мартин се родил в град Сабария в Панония от езически родители. Още от малък обаче сърцето му било привлечено към Христовата вяра. Когато чул от християните за Господа и видял техния свят живот, той с цялата си душа се устремил към истината и още на 10 годишна възраст приел оглашение въпреки несъгласието на родителите си. А какво е да бъдеш оглашен? В един момент от Божествената литургия всеки от нас е чувал възгласа: оглашени, преклонете глави. Оглашени са хората, които започват да изучават основите на православната вяра, подготвяйки се духовно и съзнание за приемане на светото кръщение. Когато навършил 15 години, баща му, който искал синът му да стане славен воин, го принудил да постъпи във войската. Мартин станал конен офицер, но дори сред воинския си живот запазил смирението и милостта си. Той не се отнасял към слугата си като към роб, както го правили другите, а като към свой брат, а от своята заплата оставил само най-необходимото за себе си, а другото давал, за да помага на бедните, да облича голите и да храни нуждаещите се. Най-известната проява на неговото милосърдие се случила в един студен зимен ден в град Амиен. Докато минавал през градските порти, Мартин видял полугол просяк, който треперел от студ. Той вече бил раздал всичките си пари и нямал какво да даде на бедния, но не могъл да подмине страданието му. Тогава свалил воинската си наметка, разкъсал я на две и дал едната половина на бедняка. Някои хора започнали да му се присмиват заради странния му вид, но той никак не се смутил, защото си спомнил думите на Спасителя: «Гол бях и ме облякохте. Доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, мене сте го сторили». През нощта Господ му явил дивно видение. Мартин видял Христос облечен с половината от неговия плащ и чул думите му към ангелите: «С този плащ ме облече Мартин, макар да е само оглашен». След това чудно откровение Мартин побързал да приеме светото кръщение. В сърцето му вече горяло желание да остави воинската служба и да се посвети изцяло на Бога. Когато настъпил моментът да бъде изпратен в битка, той отказал воинските дарове и смело заявил пред кесаря Юлиан: «Кесарю, досега служих в твоята конница, но сега ми позволи да започна служение на Бога. Нека от подаръка ти се възползва някой друг, който ще продължи да ти служи. Аз съм воин Христов и затова не бива повече да се сражавам за тебе». Когато бил обвинен в страхливост, свети Мартин отговорил: «А ако смяташ моето отричане за страх, а не за вярност, остави ме утре в битката сам без никакво оръжие в най-опасното място на сражението. Тогава ще видиш, че и без оръжие, само с името на Христа и знамението на Неговия свят кръст, без страх ще настъпвам против неприятеля». «Така да бъде», казал Юлиан и заповядал да задържат Мартин до следващия ден. Преди да настъпи битката обаче, изневиделица враговете, оплашени от мощта на римската войска, изпратили пратеници с предложение за мир и се покорили. Никой не очаквал това, но мирът бил сключен без да се пролее и капка кръв. Скоро след това Мартин бил освободен от военната си служба и започнал монашески живот под духовното ръководство на свети Иларий, епископ на Пуатие. Със своята кротост и святост около него се събрали ученици, а основаната от него обител станала първият манастир в Галия и разсадник на монашеството. Бог прославил своя угодник с много чудеса. Свети Мартин възкресил починал оглашен чрез молитва

0: изцелявал болни, обръщал езичници към Христовата вяра. Но най-голямото чудо било неговото сърце, изпълнено с любов и към Бога, и към човека. Дори към своите хулители той проявявал търпение и кротост. Когато един негов ученик Брикци го обиждал и хулял, братята искали той да бъде наказан, но светецът им казал: «Брикци навреди само на себе си, не на мене. Господ Иисус Христос търпя около себе си дори Юда. Не трябва ли и аз да потърпя този юноша?» Към края на живота си свети Мартин, вече епископ на Тур, останал същият смирен Божий служител. Преди смъртта си той видял врага на човешкия род, който много пъти го бил изкушавал и му казал: «Защо стоиш тук, ужасен звяр? Ти нямаш дял в мене. Ще ме приеме лоното Авраамово». След тези думи предал душата си в Божиите ръце, а вярващите видели сиянието на лицето му дори след неговото успение. Свети Мартин ни разкрива, че истинската милост не се изразява само в това да дадеш храна на гладния или дреха на нуждаещия се, а преди всичко в това да видиш човека до себе си като свой брат и да се погрижиш за неговата душа. Той не само обличал бедните, но и водел хората към Христос, а най-висшата проява на неговата любов била, че умел да прощава и да проявява милост дори към онези, които го мразили и наранявали. Неговият живот ни напомня, че най-голямата победа на Христовия войн не е над враговете му, а над собственото му сърце, когато то се изпълни с любов, която побеждава омразата и злото. По молитвите на свети Мартин Милостиви, на всички свети и на нашата Пресвета Богородица, Бог да помага на православния народ.
1: Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: свещеното писание на Новия Завет.
1: Обаче горковам богати, защото си получавате утехата. Горковам преситени сега, защото ще изгладнеете. Горковам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Горковам, кога всички човеци заговорят добро за вас, защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците. Но вам, които слушате, казвам, обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят. Благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят. На тогова, който те удари по страната, обърни и другата, а на оногова, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. Всеки му, който ти проси, давай. И от оногова, който взима твое нещо, не изисквай назад.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Познаваме ли смелост като тази, един воин да пожелая от господаря си да бъде хвърлен в най-опасната битка без оръжие, без меч, а само с вярата си в Христа? Такава била смелостта на светеца, за когото ще ви разкажа днес. Човек, който първо носел меча на бойното поле, а след това станал воин Христов. Въоръжен не със сила и